käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kalla kikimiki.

äänes väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: Kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi jaa.
2: Oi jaa.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai duubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks
0: ja
1: vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi.
1: Ja siis tuli veel kaks poissi.
0: Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvad poissid tulid.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai duubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks
0: vanemat. Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvalt poisid tulid.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
4: Mis on armastus?
5: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
4: On ta tingimustega või tingimusteta?
5: Armastus on tingimusteta.
4: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses?
5: Jah.
4: Asete püssikete jahil?
5: Paneme ka nõusid masinasse.
4: Õigesti.
5: No, loomulikult, nendest peavad ju kasvama mehed, kes suudavad ennast oma naist, oma perekonda kaitsta.
4: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
5: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
4: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
5: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
4: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
5: Naine on vaba.
6: Priit Pius ja Laura Peterson.
5: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
6: Lavadel alates 7. oktoobrist.
5: Piletid piletilevist.
7: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: tutvumine maakatele. Selline populaarne grupp on Facebookis loodud.
1: Mis tähendab tutvumine maakatele?
0: See on väga otseselt pealkirjas.
1: No selles mõttes, et ma siis saan selle grupis olla, kui ma ei ole linna inimene või?
0: Jah, aga saan nii aru.
2: Kui
1: ma veel kosel elasin, ma oleks saanud, nüüd Rakvere on ikkagi linn, ma ei saa.
0: No küsimus, et kust hakkab maakate piirimine?
1: No just nimelt.
0: Et siis kui ma kuulasin Ove Mustingu intervjuud, kui ta rääkis oma sellest seadapu filmist, et siis ta väga ilusti tõi selle välja, et kellegi jaoks oled sa ikka maakas.
1: Ma ikka mõtlen.
2: No küsimus on selles,
0: et kui sa oled kuskilt Põlvas, siis Tartu jaoks oled sa maakas. Ja nii edasi.
1: Aga minu jaoks
0: Tartus,
1: ei ole...
0: siis Tallinna inimese jaoks oled sa maakas ja nii edasi.
1: Just, aga minu jaoks ei ole maakas kuidagi nagu halb.
0: Aga huvitav, et sellel on nagu selline maik, et kui sa oled maakas.
1: Ma võin vabalt olla maakas, ma natuke olengi maakas.
0: Mina olen. Ma tahaks olla maakas et, rohkem, kui ma olen.
1: Minu jaoks ei ole maakas kuidagi nagu solvav või kuidagi nagu selline halvustav sõna, aga seda kuidagi võetakse teine kord niimoodi. Mida sa maakas üldse tead?
0: Sina pille, et küll maakas.
1: Täis maakas,
2: aga
1: kadu maakas.
2: Aga kui sa ütled, et mingi tutumisportaal maakatele, siis mina küll saan aru, mida seal on mõeldud. Et kui mina nüüd, ma ei tea, toimetan kusagil talus on ju, oletame, et oleksin vallaline, no siis tahaks ju saada sellist kuldsete kätega meest, kes mõistaks ja oskaks talus toimetada. Ja... Või naist, ükskõik, ja nii pidi ja naa pidi.
1: Kultsete kätega naist, voh!
2: Ja
1: see, voh!
2: Tubli nagu krõõt oli, eks ole, võtta enne.
1: Isegi tublim.
0: Liiga töökas.
1: Võiks tublim veel olla.
2: Tublimat saa olla. Et siis sa ikkagi ei hakka mingisugust linnavurlet vaatama. Noh, ei ole mõte minna mingisse tutvumisportaali.
0: Linnavurled on kõik siidikäpad.
1: Aga huvitav, kas linnavurled, see on ka olemas selline
0: Tinder.
1: Tutvumiskoht.
2: Seal on kõik... Aga noh, siin on juba mingi väike selektsioon on ära tehtud.
0: Ja ongi, näed, et siin on selleks, et maa inimestel oleks vaja sellist kohta, kus kaasa leida. Mm-hmm. Siis tegi üks naiste rahvas sellise gruppi Facebookis. Ja esimese kuue kuuga...
2: Leidis paarilise?
0: Ei. On tekkis gruppi inimesi 8700.
1: Opa!
0: Selle ajases leidsid vähemalt väga. 4 inimest endale just sellise kaaslase, kellest nad oli tunnistanud.
2: Oh.
1: See on ju väga tore uudis. Ja. See on super uudis. Ja. No, aga igal juhul, kui tunned ennast maakana ja tahad teist maakat leida, siis kuidas selle nimi oli? Maakate?
0: Tutvumine maakatele.
2: Aga
0: tutvumine
2: üle 8000 inimesi.
1: See on Facebooki grupp siis või? Aha.
0: Aga seal osad inimesed ütlesid, et see võiks ikkagi kinnine grupp olla, et noh,
1: no just,
0: piinlik värk tead.
1: Mingi linnavurle tuleb keel.
2: Ma panen neid kuulutusi asju, jah.
0: Ja,
2: ja.
0: Aga tore ju.
1: Jaa, väga tore, väga, väga tore.
2: Uudistasid ka või?
0: Mina või? Ma ei ole käinud seal lehel, jah. Ma ei ole Facebooki ennast veel sisse loginud.
1: Ma hakkan vaikselt vaatama, kes seal on. Vaatan need üle.

0: ütleme kuulajale äkki kuidagi tutvustame ära ka, et mis see üksikvisa tähendab, see on ju niisugune natuke segane sõna.
1: No ühtepidi ta annab ennast ka tegelikult kergelt kätte, et täpselt niimoodi sellise kahetise mõistena ta seal toimib ka, et, et üksikvisa on siis põhimõtteliselt selle minu mängitud tegelase selline interneti, mis ta on siis avatar või?
2: Ta on tegelikult nagu blogi peal, no jah, ja, ta on nagu video, nagu video blogi pealkiri või nimi, ja. Nii bränd.
1: Et kus, kus siis minu tegelane käib ja näitab oma elu, kus, kuidas ta siis nii-öelda üksik isana väga visalt kasvatab oma lapsi. Ja ütleme siis võibolla see, see stiil, millest ta neid kasvatab, on natukene selline tänapäeva kontekstis, ütleme sellises pehmes maailmas, ta üritab süstida pigem lastesse sellised tugevaid väärtusi, mis on mõneti siis võibolla vaatajale konflikti tekitav, aga võibolla mõneti ka just täpselt see igatsus, mis väga paljuski on puudu, et ütleme selle asemel, et täita siin laste tühimike igast arvutimängude, telefonid ja muud asjadega, et siis see üksik visa pigem nagu propageerib igasugust siukest kalalkäimist, matkamist, ise mõtlemist, ise tegemist.
2: No päris elu.
1: Päris elu nii-öelda.
0: Süsteemsust. Seal oli üks seen, mis mulle tuli lihtsalt, ma tean, et see meie kodus ka ma õnneks suudan selle külma kõhuga, aga see nõudepesu masin
2: on. Oh, see on kõikides peredes muide.
0: See on,
2: ja, mis sellega on
0: ja,
2: nüüd?
0: No, aga ka minu abikaas on võimil laskma mul seisma seal nõudepesu masin kõrval ja vaatab. No ta küll ei räägi, et taldrikud kallistavad.
3: Et sa paned valesti.
0: Täiesti
3: aru saada. Aga no te panetegi valesti, ma ei saa aru.
4: Kõik mehed tõstavad neid ju nõusid ringi seal
3: masinas. Nõudepesu masinasse, no kuidas see võimalik on? Ei vandalistid sinna.
0: Ma olen olnud sageli näitlejate peale heas mõttes kade, et, et kui sa saad sellises asjas mängida, sellise tükke läbi teha, mulle tundub, et sa pead olema poole targem ja parem inimene, kui sa muidu oleksid.
1: No võiks ju olla see, see tulem sellest niimoodi, et aga seda näitab siis aeg. Aga, aga muidugi jah, selline teiste inimeste elude sees liikumine, ma arvan, see kindlasti annab jah, seda, seda tunnet kogu aeg nagu, ütleme, ise ka enda elu, ma arvan, ma vaatan ilmselt ennast rohkem kõrvalt, kui võibolla tavaline inimene suudab seda või tahab seda teha. Ja see, see näitlamet kindlasti seda nagu soodustab küll jah, et, et, et mingid situatsioonid, mille ma saan loodetavasti pigem laval läbi elada, kui see, et ma neid päris elus pean läbi elama. Et ma, ma loodan, et see seda annab jah.
0: Karl, sinu elust on seal ikkagi väga palju, sina oled lahutanud, sa oled jäänud üksik isaks, täna on sul tegelikult uus suhe kõrval.
2: Mitte kõrval, vaid elus, nagu päriselt. Jah.
0: Leib on ühes kapis või?
2: Ei, no leib, noh, see on liigub võibolla nii arhailine. Aga selles mõttes, jah, sa alustid õigest kohaselt, kui Priit ütles, et tema saab teha seda nii-öelda näitlejana, siis mina olen selle nagu päriselus läbi teinud, ehk 13 aastat abielu ja siis selle lahutamine ja sellele järgnev lugu ja noh, minu nagu lootus on see, et võibolla läbi selle lavastuse inimesed vaatavad seda, on see samastumine, aga teiselt poolt äkki on ka see võimalus, et äkki keegi siis ei pea seda läbi tegema niimoodi, eks ole, sest lahutamine on üks kuradi keeruline asi. Ja selles mõttes, et oluline aspekt selle materjali loomise juures oli see, et kui me kirjutasime seda, siis ma vaatasin seda nii-öelda ühest nurgast, ehk et üksinda lapsi kasvatame jäänud isa või mehe nurgast, eks ole, Ja olin otsustanud, et peale lahutust, noh, ma olin pettunud lahutuse kontseptsioonis, naiste ja meeste vahelise suhete kontseptsioonis, ma olin veendunud, et see ei tööta, ma olin otsustanud, et ma vaatan hästi palju enda sisse, analüüsin vähemalt aasta aega, mis juhtus, mis oli minu osa, et see nii läks ja miks see nii läks ja kindlasti mitte mingid suhteid. Ja mõnikord on mingid asjad vist suuremad kui ikkagi inimene ise, nii et kesksuvel tuli minu ellu ja minu teele Kadri. Ja andis ka selle lavastuse valmimisse nii olulise panuse, rääkides oma eludest, oma eelnevatest eludest, mõistsin ma, mida mina või mida mehed, eks ole, suhtes nagu teevad lähevad ehitama süsteemi, infrat, panema, eks ole, trennid, koolid, ma ei tea, raha, majad, ma ei tea, no mis kõik iganes. Aga mida naised ootavad, on tegelikult see, et me ehitaksime suhet kui sellist.
0: Võibolla, miks ma selle jutu natuke sinna tüüris on see, et olles ka ise natuke sarnases situatsioonis kunagi oma eluga olnud, kus leidsin enda kõrvale mehe, kes oli samamoodi üksik isa, tõsi, üks laps oli juba perest välja näinud, mina sain nime, tõsi, huumoriga, aga siiski majapidamisse saabus kuri võõras ema nii
2: öelda.
0: Ma ei ole väga nunnu, et kas see on ka üks tundlik ja raske teema alati, kui

0: suud kaaslast kodus olevale lapsele tutvustada?
1: Tead, noh, ma arvan, et see on ülioluline küsimus, sellepärast, et lapsed pärast lahutust ja lapsed nii-öelda kummagi poole lapsed ja nii-öelda kärgpere ehitamine on ju, see on üks kunst. Ja kõikidel nendel inimestel seal sees on oma emotsioonide ja tunnete pagas ja omad kahetsused on ju. Kui sa küsid nagu, et kuidas meil nagu läheb, et noh, meil läheb niimoodi, et 50-60, et mõned lapsed on rõõmsad selle üle, et me oleme, ja mõned lapsed veel kasvavad sinna sisse, nii et selles mõttes see, aga noh, mul on selles mõttes võibolla paremini läinud kui sellel sinu kaasasel, et minu kaasane ei ole kuri.
2: Üks asi veel, et kui me räägime sellest, et see on elust enesest võetud teie eludest, no ma olen natuke, ma saan aru, et Ott kirjutaski teiega koos ka seda teksti. Me ei räägi ära, kuidas see etendus lõpeb, see lõpp on väga ootamatu. Kas see on ka elust enesest? Kuskilt kellegi lugu.
3: Ma arvan, see lõpp on selles, mina ise vähemasti kuidagi tõlgendan seda lihtsalt mingisuguse sellise, noh, teatava lootusena, et mis ju võiks olla igasuguse siis konflikti ideaal lõpp, et sa leiad sealt mingisuguse väljapääsu, olgu see siis uus tee, missugune ta on, aga et igale sellisele murdumisele, purunemisele järgneb mingisugune, noh, nii-öelda mingi teemant äkki tuleb sealt kuskilt välja lõpuks.
1: Oota, aga ma täpsustan korra, et kas sina räägid...
2: Tegu räägid hoopis teisest asjast, sa räägid nüüd oma mehe rollist.
1: Ei, sa räägid sellest päris lõpust, mis tuleb pärast blackouti. Aga ma arvan, et Pille räägib sellest kohast, kus siis nagu see naise võim mehe üle.
2: Me räägime teist erinevalt.
4: Ärgi jumale eest, mille lõppu nüüd ära
1: seda me ütlen. Aga ei, no see, et see ootamatu pööre seal tekib ja me saame teada, mis on selle naise agenda võibolla salaja olnud. Sa räägid sellest?
2: Jaa.
4: Ei, noh, aita küll, nüüd me hakkame juba rääkima liiga palju. Ei taha.
1: Selle kohta ma ütleks niimoodi, et inimesed, kes käisid kontrolli etendusel ja arvasid, et noh, et see on väga palju minu elu pealt kirjutatud, küsisid mu käest neid küsimusi, et kes see siis oli. Aga see ei ole nii.
2: Selge.
4: Nüüd
3: läks kõik põnevaks. Mõistu küsimus, mõistu vastus.
5: Läks äärmiselt põnevaks. No igal juhul, aitäh külla tulemast, Karl Kermes. Aitäh, Priit Pius, edu ja jaksu.
3: Aitäh kutsumast.
1: Aitäh.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav, bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
7: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
8: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
9: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
10: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee Eesti parim valik.
18: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi

0: ahja moodulahi . Leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee
1: tere hommikust , kell on 6:33 saanud , reede on kätte jõudnud , täna on 9. oktoober ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: täna hommikul on juba natukene tunda , et see , mille eest hoiatatakse , see kõik vist vaikselt algab , ehk siis tormituul .
1: jah , läheb tormiseks ka vist täna jah , lubatakse kuni 18 meetrit sekundis tuult , noh , ei midagi väga hullu ka ei ole nüüd .
2: ja , aga kui sa vaatad nüüd näiteks seda Maalehe prognoosi edasi , siis siin öeldakse jällegi Pärnu ja prognooside kohaselt tõuseb veetase Pärnus üle 100 sentimeetri ja võib isegi öö jooksul ulatuda 150 sentimeetrit , kui vaadata seda kriitilist piiri , siis sellele ta võib aina läheneda , kriitiline piir on muidu 180 sentimeetrit . Pärnu on kuidagi see , kes saab tihti selle lopsu , eks ole , kui meil mingid tormid ja veetõusud toimuvad .
1: paraku nii on .
3: mis siis eilsest päevast silma jäi ?
2: eilsest päevast , eile oli kuidagi , ma jõudsin hilja koju küll , aga ma mõtlen , mis sealt silma jäi .
1: mul jäi silma , et mul on laos ikkagi nii palju asju , pean hakkama neid kuidagi .
3: kus sul see ladu on ?
1: ära tegema .
3: Tallinnas laos või ?
1: mul on Tallinnas 2 ladu jah .
3: 2 ladu ?
1: jah , üks on Paljassaares , on selline konteinerladu , kus meil on asjad , noh , Romeo ja Julia lavastuses suured trepid , kõik need dekoratsioonid , väga palju kostüüme .
3: Teie garaaži mink . ma olen käinud ühel sellisel , kus näiteks üks siis filmistuudio on pärast filmivõtteid paisanud müüki erinevaid siis asju , mis on filmidest jäänud üle ja siis teevad sellise suure laada .
1: jah ,
3: sealt saab minna ja osta endale asju .
1: see ei ole üldse , Jürgen , halb idee , üldse ei ole halb idee , seda peale tegelikult peaks täitsa mõtlema , aga
3: isegi Draamateater või Estonia või keegi
2: teeb ka neid
3: mingisuguseid turge .
1: kuna Julia rolli täitev Wanda Helene Ollep palus , et meil tulevad nüüd need galakontserdid esmaspäeval ja teisipäeval juba Tartu Vanemuises ja järgmisel pühapäeval siis Alexela kontserdimajas , siis ta palus , et ta tahaks oma seda ühte kostüümi . ja mul oli , ma ütlesin , appikene , kust ma selle üles peaksin leidma ja läksin lattu . veits sobrasin seal ilusti , oli kostüümeeri kunstnik , need kõik ilusti kastidesse pandud , ei olnud kortsusega midagi , kõik olid pesust tulnud , kilede sees . natukene mõne kasti pidin tuhlema seal ja üles ma need leidsin .
3: Need on ju asjad küll , mis ei peaks ju kuskile kasti seisma jääma , võiks ju .
1: tõsi jah , seal on , no mul tuleb kohe meelde Üllar Saaremäe mingi imeilus kuub , mis oli väga hästi tehtud selliste läikivate osakestega , seal on päris palju asju jah , mis on väga ilusad , nii et peab mõtlema küll , et väga kurb oleks , kui need lihtsalt jääksid sinna seisma .
3: ma olen ikka aeg-ajalt kuulnud neid lugusid , kuidas Hollywoodi näitlejad filmivõtetelt võtavad siis midagi kaasa või saavad , ma ei tea , Romeost ja Juliast mõni näitleja ei tahtnud siis midagi võtta või ?
1: mõni tahtis ja sai ka või siis tähendab küsis ja siis need läksid sinna pesumajja , kostümeerija tõi need meile ja rohkem pole keegi küsinud ja nii nad on jäänud , eks ole . aga eks siis nüüd need nii-öelda tšakrad jälle avatakse , eks siis tuleb päevakorda , väga hea meelega tegelikult anname need ära , noh , ma olen ju need justkui kinni maksnud , eks ole , või olengi kinni maksnud , need on ju tehtud ja õmmeldud spetsiaalselt selle muusikali jaoks ja siis Wanda taipas , et võiks nüüd ju laval siis kasutada neid ilusaid kleite .
3: muidugi .
1: siin järgmisel nädalal .
2: vahel , kui ma käin teatris ja vaatan näitlejaid laval väga ilusates , maitsekates , ägedates kostüümides , siis ma ka mõtlen sellele , et huvitav , kas nad saavad pärast endale , et oh , kui palju nagu stiilseid ja ägedaid asju nad saavad .
1: mitte võib-olla alati , sest teatrites nad lähevad kuidagi mingi teisele etendusele , natukene mudditakse neid ja nii edasi , nii edasi , mis iseenesest on ka okei . aga peab mõtlema , aga jah , ma
3: võib-olla mõni teater tahab saada kostüüme , mida edasi mudida .
1: täpselt nii , ma igal juhul tegelen , ma kindlasti ei jäta neid sinna kastidesse , et selle peab nüüd täitsa ette võtma ja vaatasin , et sorteerisin seda mürtsi jäi ka meil üle , noh , Romeo ja Julia pusad ja särgid ja võtmehoidjad ja need võtame sinna galakontsertidele kaasa , et anname hästi soodsa hinnaga ära , sest need on ju ka kinni maksnud , mis nad sinna seisma jäävad , anname need pool muidu ära , selline tead , 5 eurot särk , 10 eurot pusa on ju et anname need lihtsalt kuidagi odavalt ära, kes soovivad.
2: Aga üks ladu on sul siis Roomea ja Juulia asju täis, aga kas teises laos on oma asjad või eraasjad?
1: Teises laos on kõik, mis puudutab meie sündmusi, siis minu äripartner Magnusega, seal on ka noh, kontorid, arved, printerid, kiletajad, ma ei tea, parkerid, pastakad, teibid, juhtmed, noh, seda on ju palju, kui see suur kontsert on, siis on seal palju, palju asju vaja, et see on meil siis kontori juures, jah, see Kadri juures.
2: Aga see printer jääb sinna nii kauaks, kui nii tuleb järgmine suur projekt või?
1: Jah. No kontoris on oma printer, aga sinna on vaja võtta nii öelda selline, selline välikontori asi kaasa ja igasugused muid asju on seal palju, et...
2: Päris raske püstitus, ma mõtlen noh, kas või selle Roomea ja Juulia pealt nüüd, et tõesti, et kas sul õnnestub, kui sa teed nüüd need kontsertid ära, kas sul õnnestub saada sellest laost lahti?
1: Laost ei saa lahti, sest seal on ikkagi palju asju.
3: Selle, sa võid sama küsimus esitada endale koju ju, et kas sellest ja. Garaasist saab lahti kunagi, mis teile kodus on?
2: Ei no kui inimene koliks,
3: teoreetiliselt, ma mõtlen.
2: Siis see on fakt, et saab ja punkt.
1: Kuna me, meil kunstnikud tegid päris palju nii öelda, kuidas me nüüd siis tavakeeles räägin trass, postide siis kaunistused või postide ümbrised, mis on kunstnike poolt tehtud, mis maksid ju tuhandeid, tuhandeid eurosid, need on meil kõik alles, need lähevad Terminaator 40 suurele kontserdile, trepid kasutame, värvime ja natukene moduleerime neid, et neid saab jälle kasutada, jah, neid ei ole mõtet ära visata, et need on väga ilusad ja ägedad ja kaunid ja nendest on juba makstud tuhandeid ja tuhandeid eurosid, et siis, et me kasutame kindlasti seda ära, sest Terminaator 40 lava, noh, kui sa mõtled ise, siis tuleb 40 meetrit lai.
2: No jah, sinna mahub kogu ladu.
3: Sellepärast, et Terminaator 40.
1: Ei, noh, no, kui ma nüüd päris täpselt 36 on, siis näed ei lähe. No, aga noh, koos nende lisadega on ta üle 40, aga noh, lihtsalt, et seda mastaapi sulle rääkida, et noh, 18 meetrit sügav ja 40 meetrit lai lava, noh, see on ikkagi päris pöörane, on, mis sinna lauluväljakule ehitatakse.
3: Ja, samal ajal, kui me seda vaatame, siis vaatan, et või räägime sellest, siis vaatan, et laupäeval 21.35 on Roomeo ja Juulia teleesili.
1: Just, ETV eetris peale aktuaalset kaamerat, ja süda natukene puperdab eile veel, vaatame viimast finalit üle ja päris äge tuleb see. Need kõik need inimesed, kes ei saanud mõningatel kontserditel, et olid välja müüdud, siis saavad nüüd seda telekast vaadata. Esmaspäev, teisipäev või siis järgmine pühapäev tulla gaala kontsertitele, sest seal see ei ole ainult selline laulmine, seal on ka selline jutuajamine, mis kõik need, kuidas sai sellest... Nii-öelda väiksest muusikalist selline suur produksioon ja mis juhtus lava peal, lava taga, sellised lood, meil on seal videomaterjali kõike, et see on selline nagu ka selline jutustus natukene ja seal sees need kõik need kuulsed itid lauljate poolt ära lauldakse, et selline teistmoodi formaat.
3: Kuulge, aga mis juhtus Kunstnike Liidu toetusoksjoni?
1: Ma vaatasin seda, kuna meile sellest rääksime, me peame täna ka seda rääkima. Ja ma ka täitsa kohe käis nagu jõnks läbi, et vaatame sellel otsa, kell on 6 ja 41 saanud, kuulame Marju Länikut.

kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos täna. Nii palju pommuudised, et ei teagi, kuidas nagu kuidagi nagu siin toime tulla nende asjadega, aga hakkame siis järjest minema.
2: Ja eile rääkisime sellest, et Eesti Kunstnike Liit lapib siis seda suurt 700 000 euro suurust auku ja on teinud nüüd oksjoni. Kolm päeva põhimõtteliselt see oksjon siis kestab, et eile hakkas pihta, täna homme ka. Eile siis alustati graafikaga, aga siis kui oksjoni esimene teos Jüri Arraku tiiger,
1: mida me muide eile vaatasime siin, et väga äge, et polegi väga kallis, et algind oli ju 1600 eurot, ma mõtlesin, miks mitte.
2: See müüdi 23 500 euroga maha ja siis pärast seda tekkis tehniline tõrge ja tegelikult kogu see oksjon jäi seisma. Ja arvati siis, et ma ei tea, äkki on siin küberrünnakuga tegemist, aga siis ülekande tugepakkuva Zone, siis keskkonna esindajad ütlesid ilm, et tegelikult seda küberrünnaku märki kuskilt näha ei ole.
1: Ja.
2: Et võib siis lihtsalt tehniliseks tõrkeks seda pidada ja nüüd läheb see graafika oksjon täna edasi, sealt kus pooleli.
1: Kell 6.
2: Ja siis minnakse siis maalidega.
1: Ja.
2: Maalidega edasi.
3: Oksjoni vastu on väga suur huvi, et siin on tohutu valmisolek, et meeletult nüüd inimesed tahavad ja tulevad ja hakkavad pakkama. Tegelikult inimesed tahavad kunsti oma koju.
2: No see on ju kift, et me oleme jõudnud Eestis sinna, kus inimestel on esiteks ressurssi, et kunsti osta, sest noh, see ei ole odav hobi.
3: Ja.
2: Et kunst maksab palju. Ma olen, 23 500 eurot on nüüd on see tiiger siis läks ja tal on siis nüüd uus omanik.
3: Kas tekitas huvi, et lööd ka oksjonil kaasa või lõid käega?
2: Eile tekitas väga huvi, et löön oksjonil kaasa. Ma nii mõnigi töö oli, mis mulle meeldis. Ma isegi ei mõtle Jüri Arraku tiigeri peale, et noh. Ma ei lähe isegi nagu ei astu võitlust tulla nagu sellise teosega. Ma tean, et mul ei ole
1: selle ind kerkib sinna ja ega isegi
2: mul seal ei ole ja selleks nagu võimekust, et minna lõpuni välja mingisuguse sellise kuulsa teosega, aga seal oli paar sellist asja, mille puhul ma isegi mõtlesin, aga ei vist mitte. Ma küll ei ole nüüd vaadanud, mis seal maalide osas saadaval on.
3: No maalide osas eile ju räägiti ka palju sellest viimasest Alar Karise maalist ja miks ma ütlen viimasest on see, et täna on õhtul ees siis ära toodud. Tema on saanud, nii kui mingi ametipost kusagil lõpeb, siis on talle jälle kingitud maal temasteks. Et siin on 2017 Tartu Ülikooli toonase rektori Alar Karise portree on talle kingitud on ja siis on ta siin olnud veel vahepeal näiteks Maa Ülikoolis jälle sai kingitusele, siis tookord tegi Epmeri ja Kokamägi. Ja nüüd siis see viimane, kuna presidendi aga hakkab lõppema, no seda viimast maali me nägime ka igal
1: olulistes.
3: Ja selle üle on nüüd visatud nii nalja, kui on saanud taga kiidusõnu.
2: Aga mis siin nalja?
1: Ei ole minu arvates ka väga kena pilt.
2: Suhtest ikkagi sarnane võrreldes sellega, mis see kuningas Charles oma maali pidi.
3: Jaa, sarnane on ta ikka, noh, pigem nagu naljakohad on võibolla olnud see, et kas ta keegi siin kusagil kommentaariumis ütles, et kas ta istub poti peal umbes, eks oled, noh, natuke
2: noh, seda selline pulli,
3: jah, noh, keha asend või kuidagi, et
2: meemi inimesed saavad siia igasugus asja alla panna.
3: Saavad igasugus asja panna, jah.
2: Aga ei, ma ei usu, et ta poti peal istub.
3: Ei, noh, kuule, muidugi ei istu. Aga
2: vaadates talle otsa siin selle pildi peal, ma ei usu.
3: Ja te ka natuke nagu õhusta siin on, eks ole lõpuks õhku tõhustada, enne. Aga ma on ka, et see sarnasus on väga
2: ja, tuntav. Väga hästi ju tehtud ja. Selles mõttes. Ja. Autor on siis Tõnis Saadoja.
3: Ja.
1: Võt nii, aga meie nüüd läheme oma hommikuprogrammiga edasi.
2: Ma hakkasin mõtlema, aga see on alati väga ohtlik teha nagu teisest inimesest tegelikult portree, vaata.
1: No on, natuke on.
2: Et seal võib viltu minna küll. See on umbes sama, vaata, kui sa tahad näiteks teha, oled fänn näiteks mõnel artistil või siis lased teha tätoveeringu. Me oleme näinud küll neid, kui võssa need võivad minna.
3: Mul tekib hoopis küsimus, et kui Alar Karisel on juba nüüd kolm sellist maali,
2: ja.
3: Kus sa need paned?
2: Seina peale.
3: No, see ei ole nii, et lähed Karisele
2: küll. Sauna eesruumis on üks näiteks. Noh, kuhu sa ikka paned?
1: Noh, see pole meie probleem, küll ta välja mõtleb need.
3: Ei, mitte tema ainult, aga kui Jürgen ütleb, et laseks endast teha, et noh, kus sa paned oma
2: autoportre? Ei, no mina ei lase kindlasti endast teha.
1: Küll ma siis mõtlen, kui keegi mulle kingib
3: minust tehtud. Minule on kingitud.
2: No jah, aga mina ei, ma kindlasti, ma ei soovi
3: endast. Mina panin sinna tuppa, kui sööseks minu juurde jääd, siis pead vahtima hommikul mind.
2: Tahan teise tuppa.
1: Kell on 6:55 saanud, me lähme täis tundi ja palju põnevat täna veel saame sulle rääkida, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastu pandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee

0: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
1: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul, aga dokumentatsioon. Mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Vas siis taas? Tas siis Oktoberfest. Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Arena.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
7: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
8: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia, Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilmajäämine. Uuest aastast tõuseb sunniraha ülemmäär 1280 euroni. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, mille soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase kahe kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldustega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Me ei soovi uusi lubadusi, vaid konkreetseid otsuseid, vastutuse võtmist ja muutust juhtimises seisis kirjas. Eesti kunstioksjonid pidid tehnilise tõrketõttu kunstnike liidu toetusoksjoni neljapäeva õhtul peatama. See jätkub täna. Tegemist võib olla küberrünnakuga. Oksjon jätkub täna kell 18 graafikaga sealt, kus pooleli jäädi. Sellele järgneb maali oksjoni osa. Häire tekis pärast seda, kui oksjoni esimene teos Jüri Arraku tiiger müüdi 23 500 euroga. Teos alghind oli 1600 eurot. Zone Media turundusjuht Triin Lükk teatas hiljem, et küberrünnaku saab välistada, tõrgete põhjuste välja selgitamine jätkub. Venema eitab väiteid, nagu oleks Siberis katku surnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese, kohalik elanik, aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Šelehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, puub lõuna ja edelatuul, hommikul ka Ida-Eestis kagutuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja lubatakse meile sooja 9-14 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee. Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: . 7:08 on kell saanud, oled raadioga Star FM, reede 9. oktoober, täna Pille, Jürgen ja Andres meie kenasti siin stuudios.
2: Annan sulle idee, mida sa võibolla võiksid oma kodukandis teha. Noh, tegelikult ükskõik, kas sa elad linnas või kusagil alevis, tartlaste käest varastan. Tartlased on hääletanud oma linna koledaimat kohta.
3: Vägev.
2: Jah.
3: See on?
2: Ma ei tea, näiteks kui sa praegu minu käest küsida, milline koht on Tallinna linnas kõige koledam, siis ma ei oska sulle praegu niimoodi peast ütelda.
3: Ma ka ei oska.
2: Jah, sest koleda kohaga on ju see moment, et noh, mõni koht on vahel nii kole, et ta juba on äge.
3: Aga seal Tartus ei ole siis välja toodud seda, mis on, see koledam
2: on koht. Mina seda kohta ei tea, see on Karlova linna osas on üks vana lagunenu puumaja, kus on tegutsenud muulgas kunagi ka kinoteater Taalia. Ja see pilt on siin Postimehe kultuuri uudiste juures olemas, et milline see maja välja näeb ja tõsi, see maja on kole.
1: No kelle hinnangul kole, eks?
2: No, tartlaste hinnangul, jah. No, et kohti pakuti jaa. Tegelikult palju.
3: On küll kole.
2: Aga siin on natukene see asi, et kuna tahetakse ka selle koleda koha juures teha siis valgusinstallatsiooni, ehk siis nagu kunstnikud vaatasid need koleda kohad üle, et noh, natuke lähtusid ka sellest, et kus saaks valgusega mängida ja mingid asju teha enne. Et siin oli tegelikult väga, väga palju rohkem neid kohti, mida kõike siis pakuti, aga võitjaks osutus siis see kole koht, et Karlova muidu on ju tegelikult, nagu me teame, väga, väga ilus koht enne.
3: See on huvitav püstitus tegelikult ja, Tallinnas. See... Ma kui ette neid kohti on ju väga, väga palju.
2: No mulle, ma ei oska näitena praegu ühtegi koledat. Näiteks ma toon sulle lihtsalt Tartu kohab, mida me teame. No meie ei tea seda maja, mis seal Karlovas oli. Mis jäi veel nagu pinnal oli Tartu kaubamaja. Sai palju koleduspunkte, sai Tartu kaubamaja ning kaubamaja ja teatri vaheline park tähendab. Tartu kaubamaja ja teatri vaheline park, et need on ja park, et sa mõtled, miks park on ja. Aga tuleb välja, et see park on öösel hästi pime ja samas on kaubanduskeskuste reklaam tuleb, need pimestavad, et see toob nagu selle kontrasti ja enne no huvitav on kaasa mõelda
3: mõtlen jah, et mõtlen mõne koleda koha peale. Ja. Et kas ma hiljuti olen sattunud Tallinnas mõne koleda koha peale?
1: No kindlasti oled, aga võibolla ei tule niimoodi kohe meelde.
2: No Liidia hotellis olete te käinud. Liidia hotelli taga on Tartus üks pimenurk.
3: Kole koht.
2: Ja kole koht, jah.
3: Liidia hotell ise ei ole üldse kole koht. Ma olen seal olnud.
2: Ei, aga seal taga.
1: Mille satub igast nurkadesse? Vaata, mina ei satu. Talle meeldib konnata, satub igast majade tagumistes soovidesse.
2: Ja aga hetkel ma muidugi tein välja, mis siin selles artiklis on välja, mida ka tartlased ise on tähele pannud. Et vaatame oma linna nüüd uue pilguga ja võibolla kaardistame.
3: Äkki siis nädalavahetusel vaatame jah tähelepanelikult ja siis esmaspäeval ütleme, kas leidsime mõne koleda koha.
2: Kuna mul on ikkagi nädalavahetusel plaanis minna Tartusse, siis võib juhtuda, et ma saan seal need koledad nurgad ülevad.
3: Käi seal koledas kohas ka.
2: Võiks küll ja see on isegi päris, sest see kolemaja on nii huvitav puumaja, et ta on noh, nagu siiski haarav. Vaatamata oma koledusele. Et ta ei ole igav. Et see ei ole kindlasti igav koht. Aga noh, kui ma ei tea, siin kuulavad mõned inimesed, kes on praegu, ma ei tea, Viruma külast on ju, siis saab saada oma külast ka selle teha. Eks? Saada meile jah, mõni pilt oma kodukandi koledast kohast. Ja. Koduaias saab ka seda võistlust teha.
3: Saab. See on hea püstitus tegelikult.
2: Koduaias läheb kuuri taha ja ongi koht käes. On,
3: oi, neid koledeid kuuritaguseid on Eestis palju.
2: Ja.
3: Eestlasele ju meeldib koguda igasugust kraami. Ja.
2: Kes on kõige originaalsem, kõige koledama kuuritagusega. Jälle hea võistlus külas. Kõige ilusama kuuritagusega.
3: Oota, Tallinnas on küll üks koht, kus ühel mehel on hoovis hästi palju kraanaautosid. Kuski seal Kristiine ja Tondi lähedal.
2: Kui sa niimoodi praegu ütled, siis ka mina teaks, kus pilti teha. Aga no see teise inimese eraaias juba.
3: Jah, aga seal on jah, tal on minust mitu sellest vana kraanaautot seal. Ma ei tea, kas see enam on, aga vähemalt mõned aastat tagasi oli.
2: Kuule, aga me võime omavahel teha võistluse pildist üles oma kodu koledaim koht.
3: Oma kodus kõige koledam koht?
2: Jah.
3: See on ka jälle hea püstitus.
1: Aata, ma niimoodi pean mõtlema, ma ei kohe niimoodi esimese hooga kohe ei leiagi.
3: Ei ole ühtegi.
2: Ilusat oskate kõik näidata.
1: Jah, ei no, aga mul ongi ilus.
2: Ma arvan, et ma näiteks...
1: Enne sina tuleks minu võrde leiaks kohe selle koled nurga ja ma ise ei leia.
2: See on ka, et võibolla on vaja võõrast pilku enne.
1: Just.
3: Ei, ma ise praegu ei suuda tuvastada ühtegi koledat kohta.
1: Sina tuleks teeks juba õuest majast pilti. Ah,
2: ei ole.
1: Rõve.
2: Aga no üldiselt ikkagi, minul vist, ma läks ikkagi abiruumide kallale.
3: Ja.
2: No karaas kuuritjad.
1: No, karaas ka suhteliselt okei seisus praegu, no. Vaat, uus värk, vaata.
3: Ma ei ela sellises luksuses nagu teie. Karaasid ja kuurid ja asjad.
1: No jah, aga sellalt kesklinnas, joppen, puh. No tamselt sama selle sama kesklinna korteris saab kaks minu maja.
3: Kahe rikkuriga siin koos, aga ma ei ole võistelda millegi.
1: Lõpeta ära.
3: Mul ei ole ühtegi abiruum.
1: Tallinna kesklinnas.
2: Abi, see on hea rikkuse määra. Sul ei olegi abiruum.
1: Oli Rakveres üks sada abiruum.
2: Vendi ladu siis.
3: No pole raha. Seda ladu rent.
1: Kuulge, me on sünnipäeva mänguaegu vammu käes. Nii et kuue minuti pärast jääme täna illaks, aga nii on ja ole valmis meil helistama, sest me tahame ära anda 500 eurot. Ja miks mitte reede puhul ära anda sünnipäeva mängus 500 eurot. Eesti Loto on selle raha välja pannud, nii et ole valmis meile helistama varsti, ütleme kuu ka.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalgalasta?
9: Ta ei ole kuskile kadunud.
8: Poisid on enamus ajast sinu juures.
9: Tõsi, aga see ei tähenda.
8: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
9: See ei ole tõsi.
8: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
9: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
8: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
10: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
11: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
10: Lavadel alates 7. oktoobrist.
11: Piletid piletilevist.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pine Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
14: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
15: Tossud jalga hakkab muuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis miinus 20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
16: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindel valik. AJ-tooted.ee.
17: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
18: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.

0: Ahja Modulahi . Leia kodule soe ja kodumaine süda . modulahi.ee Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng .
1: Nüüd on aeg meile helistada , aga ainult juhul , kui sa oled sündinud
2: aasta kauneimas kuus ehk maikuus .
1: miks see peab olema aasta
2: aga miks ma ei või niimoodi öelda , nagu ma arvan ?
1: No sa ütlesid seda niimoodi , nagu see oleks fakt . ja nagu kõigi jaoks peaks olema aasta ilusam kuu , minu jaoks ei ole . mai .
2: noh .
1: ilus kuu .
2: tahad täiendada siis oma arvamusega
1: või ? mu jaoks on juuni palju parem , palju soojem juba .
2: aga praegu siis on maikuu sünnipäeva lapsed , kes saavad meile helistada .
1: on ilus kuu küll tõepoolest ja kui sa oled mais sündinud 63 66 200 on meie stuudio telefoni number . aga kolmas helistaja pääs mängu , kõigepealt on vaja meil esimese helistaja käest teada kuupäev , tere hommikust .
3: Tere hommikust , 9. 9. mai ,
1: suur tänu .
2: ei ole no. .
1: Tere hommikust , oled raadioga Star FM , millal on sinul sünnipäev mais ?
4: Mais .
1: Mais .
5: Mais , mais .
2: sina võid öelda kuupäeva ka .
1: kuupäev on vaja teada .
4: 21 .
1: 21 , suur tänu .
2: üldse mitte .
1: aga nüüd ongi kolmas helistaja ja mine sa tea , üks samm lähemale võidule tal igal juhul on . Tere hommikust . kes on sealpool ?
3: tere hommikust .
2: kuidas su nimi on ?
3: Anne .
1: Anne , nii ära meile ütle oma sünnikuupäeva , maikuus oled sa sündinud , eks ole ?
3: olen .
2: kas sa nõustud , et see on aasta ilusaim kuu ?
3: väga nõustun , Villega .
2: aitäh sulle .
1: küsid inimese käest , kes on maikuus sündinud .
2: ega see ei tähenda , ma tean inimesi , kes on sündinud näiteks novembris ja on väga õnnetud , et nad on niisugusel ajal sündinud .
5: kuhu siis minek on ?
2: mis sa ohid ?
3: tööle .
5: tööle , jah .
3: jah .
5: kas tööle on pikk sõit ?
3: no
5: ütleme
3: nii , et 17 minutit .
1: No selle ajaga jõuame ära mängida .
5: jõuame jaa , minu käes on ümbrik ja siin sees on kuupäev . 6. mai .
3: ei ole .
1: ma iga kord nii loodan kuidagi nagu ja millal siis on ?
3: 23
2: kuule , aga ma ikkagi küsin su käest , kas sa elad linnas ?
3: natukene linnast väljas .
2: sest 17 minutit , ma lihtsalt , sa nii toredasti ütled 17 , mina sõidan tööle umbes 22 minutit , tundub , et sul on lühem tee , sa saadki siis ilma valgusfoorideta niimoodi tööle või ?
3: ei , see on koos täpselt tööle jõudmisega 17 , et siin on ikka päris palju valgusfoore ka .
2: Sa ikkagi tuled linna poole .
1: tal on 200 meetrit tööni , lihtsalt valgusfoor on palju , siis lähebki 17 minutit .

0: aga siiski see ei ole väga pikk maa, ei ole.
1: No õnneks on tore ja ma ei tea, kas praegu ummikud ka juba on või?
2: Mitte veel.
1: Okei, siis sa jõuad täpselt enne ummikult tööle. Aga suur tänu, et sa mängisid ja väga kahju, et see kord ei läinud pihta, aga me soovime sulle siiski väga-väga ilusat päeva.
2: Aitäh, teile ja tšau.
0: Täna perenõukogus teema, millal sa viimati kooli või klassi kokkutulekul käisid?
1: Kell on 7:24, ennem perenõukogu Jürgen teeb ära ka pooltunni uudised, nii et ole meiega kindlasti kohe.
3: 7:15 sünnipäeva mäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Storytelli audioraam. Raamatud teevad lugemise ime lihtsaks. Kuula neid näiteks jalutades, autot juhtides või koduseid toimetusi tehes. Laadi alla Storytelli app ning proovi 14 päeva tasuta juba täna. Storytell. Iga hetk väärib lugu.
3: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
4: Eks see sõltu iga ühest endast.
3: Oled õppinud ilma muutma?
4: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
3: Ja madalad hinnad iga päev.
5: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
13: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.

0: tere hommikust. Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, mille soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldustega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Me ei soovi uusi lubadusi, vaid konkreetseid otsuseid, vastutuse võtmist ja muutust juhtimises seisis kirjas. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muu hulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodõmõr Zelenski siseringis. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini sünnipäeval. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Hiljuti selgus, et 82-aastane Schröder naaseb Venemaa ärimaailma. Saksamaa endine kantsler liitub Hyperglobuse nõukoguga. Kõnealune ettevõtte haldab Venemaal supermarketi ketti. Ning Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katku surnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese, kohalike elanike, aga häirib ametivõimud ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe, nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel, otsest paanikat Šelehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja lubatakse tuult ka kuni puhanguti 22 meetrit sekundis ja soojakraade lubatakse 9-14. Hea autojuht, Tallinnast Peterburi teel on kergemat sorti ummik ja samuti ka Tammsaare teel.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: tere hommikust, 7:38 on saanud kell, uskumatu, vaatan õue, pime, kott pime on õues, kell on juba 7:30 läbi.
1: Jaa.
0: Aga me oleme jõudnud siin perenõukogusse Raadio Star FM hommikuprogrammis.
1: Küsisime, et millal sa viimati kooli või klassi kokkutulekul käisid?
0: Mitte kunagi.
1: Neid vastuseid on rohkem mitte kunagi, olen üllatunud.
0: Ma vist ühe korra oli plaan, aga ei jõudnud. Ma ei ole tõesti jõudnud ja ei ole käinud, et see kuidagi nagu kui on need olnud, ei sobitu kuidagi minu ajagraafikuga. Ja tegelikult päris kurb, ma tegelikult hea meelega näeks oma klassikaaslasi ja koolikaaslasi ja nii edasi, nii edasi, aga ma tõesti ei ole jõudnud.
1: Mina olen koolikokkutulekutel ikka käinud ja meil on neid regulaarse sammuga tehtud. Tõsi, klassikokkutulekuid on väga vähe olnud, aga kuidagi olen vahel isegi kade, kui kuulen mõne käest, et ooo, me lähme jälle klassikokkutulekul, et no 50 aastat tagasi lõpetasime kooli, meil on nüüd seal, ma ei tea, 10 käib või ikka endiselt koos. Minu mõttes on see nii äge, kui sa jääd niimoodi kellegagi läbi käima.
2: Käisid möödunud aastal.
1: Koolikokkutulekul vist enne. Ja oli tore?
2: Oli.
1: Hiiumal.
2: Jaa.
1: Ja ma isegi vist mäletan seda, kui sa sinna läksid.
0: Tuleb meelde, kui film Klassi kokkutulek oli siis midagi sarnas ka, nagu seal filmis saa, oli. Ja.
2: Üks ühele.
0: Äge. Et noh, me kõik vananeme, siis võtad vana klassikaaslased peale ja siis vaatad, kuidas kellegi elu on läinud ja elus on juhtunud nii mõndagi, ma usun selle ajaga.
2: Kõik kooli kokkutulekud on nagu filmis.
0: Ma tegelikult tahaks käia, kus juures ma vaatan neid kooli kokkutulekuid, korraldatakse päris palju, miks ma seda tean, kuna olen ansambli pürmüüd manager ka, siis sellel aastal on tulnud päris mitu päringut, kus esinejad kutsutakse ja seda on nagu tore vaadata, et neid korraldatakse päris suurelt, seal on ikkagi bänd, toinju, seal on ikkagi toidud ja joogid ja pidu ja DJ ja see on selline ikkagi vinge kokkutulek. No.
1: Meenub selle peale, et minu viimane kooli kokkutulek, mis oli väga tore ja väga hästi organiseeritud kooliõpilaste poolt, seal olid ka suured bändid ja kõik. Ja siis ma teile siin raadios rääksin, kuna ma ei olnud ammu väljas käinud, siis ma ei teadnud, mis joogid maksavad ja siis tehti sellest mingi kollane lugu, umbes, et pille oli tehtunud. Mul oli nii halb tunne sellepärast, et tegelikult oli kokkutulek ju kõik väga hea see, et ma ei ole väljas käinud imest napsutamine on kalliks läinud vahepeal.
0: Tead, neid lugusid tehaks, ma vahel imestan täna, ma vaatasin Õhtulehte, kus oli pandud Tanja Mihailova Saar ja siis Siim Usin, kes on aastaid olnud bändikaaslased ja head sõbrad, kus nad siis seisid niimoodi umbes poole meetrise vahega jalgpalli mängul ja siis oli tehtud paparazzo klõps. Tanja ei olnud üksi jalgpalli mängul. Siis see minu jaoks tekitab kohe sellist nagu, noh, kas nagu kõike peab alati kirtama, no see on nii mõttet uudist, seal ei ole isegi mitte mingisugust nagu võimalust.
1: Kui uudistab kellelegi liiga, siis on nagu kahju, eks, et kui nüüd selle härra oma kodune naine peab seda lugema, noh, tema võibolla saab riivaka sellest.
0: Ma arvan, et Usina abikaasa teadis väga hästi, kellega Siim seal on, aga noh, see selleks, aga kooli kokkutulekutel ka, noh, ma ei tea, näed oma vanu pruute, oh, Jürgen, nägid või kooliga, olid armunud kooli ajal mõnda türkusse.
1: Kooli kokkutulekul juhtub alati asju.
2: No, vanu pruute täis oli see maja.
0: Vahel on nii ka vaatad, et
1: minul võibolla viimastel kokkutulekutel enam ei ole juhtunud, noh, ütleme, et vanus ka lippab, enne, aga
2: aga mis tähendab?
0: Poole klassiminud tuli keppidega või?
1: Ma tean seda, et minu klassikaaslased on leidnud endale elukaaslaseks koolivenna.
0: Aa, lahe!
1: Et kooli kokkutulek on kuidagi selline koht, kus inimesed on niisuguse avatud silmavaatega. Jaa, ma tean, mul ühel sõbral on just kooli kokkutulek tulemas, siis ta ütles, et oh, seal on alati olnud toredaid hetki.
0: No sinu sõprusringkonda tundes ei imesta.
1: Aga üldiselt vist inimesed jagunevad üsna kaheks, mulle tundub, et osad, kes ütlevad, et ei ole mitte kunagi käinud ja ma näen oma kooli kokkutulekul sama asja, et ega klassikaaslastest need, kes kokku tulevad, on alati ühed ja samad ja siis on mingid kindlad, kes ei tule mitte kunagi. No on ju mingid klassikaaslase, keda sa polegi pärast kooli enam mitte
0: ja, aga no, mulle ei ole sellist asja, et ma kindlalt ei läheks, kui saaks klappima, hea meelega läheks, vaataks ringi, mis seal
2: pane klappima.
0: No praegu ei tea, millal üldse on, pole infot, et kas on ja millal on ja miks.
1: Ei, meil siin keegi vastab ka, et ei ole käinud, ei lähe ka meil gümnaasiumis, olid umbes täielikud jobud koos.
0: No jah, aga see oli gümnaasiumi olid jobu, ega ma olin ka võibolla jobu koolis, aga ega see tähendab, ma enam jobu olen. No võibolla olen, aga noh, ega inimesed ka muutuvad ja kasvavad ja saavad targemaks. Ja.
2: Mõni võibolla polnud siis jobu, aga nüüd on täielik. Ei,
0: kohe kindlasti. Nüüd vaatab poliitikas, mingi minister.
1: Ja, aga valdav enamik ikkagi toob välja selle aja, mill on käinud, nii et ma ütleks neid, et ei ole käinud ja ei ma lähe, neid on ikkagi pigem vähemuses.
0: Kuulge, kell on 7:43 saanud. Patarei poisse teate, Pille, või?
1: Ma natukene kaudselt
0: tean. No võt, ka sinu vanus naised, nemad teavadki hästi neid patarei poisse.
2: Endiselt patarei vanglas istunud.
0: No, ma kohe räägin sulle. Ja mina ei teanud midagi, kuni tänaks lugesin ja ütlesin, oppa, tii,

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere, ilusat hommikujätku, kell on 7:47 saanud. Patarei poissidest hakkan mina sulle rääkima ja kui sa veel ei tea, kes on Patarei poiss, mina ka ei teanud, siis nüüd kohe saad teada. Ja siin räägib üks naine, oma elust on siin 50. alguses ja ütleb uus aasta, töö pakub edu elamust, eks ole, kõik on justkui hästi, lapse isaga on suhted juba enam vähem, sõbrannadega on kalendris juba maraton ja kevadsuvine linnareis kirjas, noh, kõik on justkui hästi.
2: Et, kui juba maraton kirjas on, siis on ju kõik ju väga-väga hästi.
1: No just, ta ütleb, et nagu juurde enam kalendrisse midagi ei mahukski, aga vahel on see soe inimpuudutus on nagu puudu ja lisaks sellele, noh, et mustad sokid sul vedelevad kuskil kodus ja keegi rikub rõõmu tekkiva kommentaariga, kas me tõesti peame jälle teatrisse minema, kõik nagu variseb kokku, siis räägib naine sellest, et on olemas...
2: Tõesti peame jälle teatrisse.
3: Ja see on minu meelest täitsa eluline kommentaar.
2: On või?
3: No meie peres on nii viis, et mina annan alati kohe valida, kuule, kas tuled või ei tule, kas ma kutsun sõbranna või tuled. Ei tule, selge.
1: No võt, võibolla oled ka 50. seal alguses, võibolla see räägibki sinu elust.
2: Aga mulle ikkagi kui meeldis see, et iga eestlase jaoks peab olema kalendris ka üks väike maraton kirjas.
3: Nii et see ei räägi
1: minu. See on linnareis sõbrannadega. Aga siis on Patarei poiss. Vaata, tema on selline poiss, ta on kohal. Vaatab
2: ja,
1: otsa.
2: Hea poiss.
1: Päriselt kuulab ja huvitub elust ka väljaspool enda valdkonda, eks ole. Ja ta peab sind maailma kõige seksikamaks naiseks.
2: Ta
1: ja...
2: nagu viitsib üks öö olla selline või...
1: No võibolla mõni öö. Ah.
3: Ei, ja... no siis see Patarei tühjaks.
1: Ja
3: no,
1: siis see Patarei tühjaks, et ongi okay. Nagu Patarei poiss. On ja
2: siis ta on ju täpselt samasugul nagu see...
3: Aga tuleb enne käivitada see mootor ja välja
1: lüüda. Muide, välis meedias ka Toi Boy võib öelda tema kohta.
2: Aa, ja see
1: Patarei poiss on saanud Eesti rahvas valis selle Patarei poiss Eesti Ekspressi aasta okay, sõna valimisel. Okay. Sai see kolmanda kõrge koha muide. Ja siis ta räägibki, et kuidas ta noh, ei viitsinud oma kaasasega neid 20 aastat neid ühtesid samu nalju kuulata, eks ole?
2: No, siis, see on ju klassika, jah, selles mõttes.
1: Ütleb muusika maitse ja kaaslasel, noh, kogu aeg sama. 20 aastat tagasi, kuulesime koos Rod Stewartit, jube lahe. Aga nüüd, 20 aastat, no hiljem, no ei huvita enam. Mingi muutus võiks olla.
2: Kas see... Et siis peaks nagu vahetama nagu muusikamaitseta.
3: Ja seda ta mõtleb.
1: Ei no midagi võiks nagu uut ka tulla, vaata, kui sul 20 aastat kogu aeg on üks sama, võibolla sest tõesti tütab ära, on ju. Ja lihtsalt ta siis räägib, et lihtsalt tuleb nagu igatsus ja siis ta ütles, et ta läks see abielu nagu lörri natukene ja siis tuli tema ellu Patarei poisid. Kaks tükki on tal.
2: A, lausa kaks.
1: Ja no ühega uurib ta Euroopa pealinnu, vabandust, nende hotellituba, eks ole.
2: Tiite teed.
3: Käib reisis.
1: Ja. Teisega käib kontserdid läbi, need suuremad ja tuntumad kontserdid läbi. Tantsime, viskame näppu ja joome pudelist õlut, mida pole nagu ammu teinud, saad aru.
2: Noh, see mõtlen, on ju elu.
1: Ma mõtlen, kui sa oled praegu kellegi 20 aastat kaasas, siis täna vii õlle pudel koju, ütle, kui ta on pudelis. Noh, ja midagi, ongi korras.
2: Teeb
1: ja,
2: midagi pöörast.
1: Talabame hoopis teise mussi mängima. Ja vaatad otsa, kuulad ja räägid, ei tee samu nalju ka ja juba on nagu palju ilusam kõik.
3: Huvitav, kas nendel Patarei poistel tuleb muidu kinni maksta, et noh, ma...
2: Kes maksab, jah?
3: Ei, no selles mõttes, näiteks lähme Euroopasse, sõidame, ma ei tea, Prahasse.
1: Ja seda siin ei ole öeldud, ma ei usu, aga kuigi siin see naine, kes räägib, tema töötab iluvaldkonnas ja ütleb, et ei lähe üldse halvasti, et tegelikult sissetulekud on päris suured ja korralikud, noh, võibolla maksab siis kinni.
2: Patarei poisil ei pruugi raha olla ju.
1: Patarei poiss on 30 plus.
2: Ta võib hea poiss olla, aga noh, elab võibolla tegelikult ema juures.
3: Jaa, sest ma ei usu, et lihtsalt nii sama neid Patarei poisse ka nüüd nagu jalaga segada ja võtta ägedaid on, kes sulle kogu komplimenti teevad, kas või kord nädalas.
1: Tead, kui sul kõik kinni maksakse, siis ma võin ka komplimenti
3: siis teha. Ja siis sa võibolla ja võtad ennast kokku ja teed komplimenti.
2: Joon pudelist õlut.
1: Aga see naine, kes siin oma loo räägib Anne Stiili lehel, tema on Sirli, tema ütleb, et sõbrannadega on tore aega veeta, eks ole ju Pille?
3: Jaa.
1: Aga sisemist elektrisurinat, mida ta armumiseks päris ei nimetagi, aga seda ei teki. Ja
2: sõbrannadega.
1: Ja, et seda särinat on vaja vahel ja sellepärast ta käibki nagu nende Patarei poistega siin uudistamas ringi.
2: Kas Patarei poistel on mingi eraldi lehekülg ka, et kus ma on nagu valida?
1: Patareipoiss.com, ei ma ei tea.
2: Ja kus ma leian seda Patarei?
3: no, vaata, ei,
2: Patarei tüdruk.
1: Ma ei usu, et need nüüd niimoodi kuskil nagu on, et Patarei poiste list ja siis sa saad vaadata omal see Patarei poisi. Sa pead kuidagi selle leidma.
2: Ma mõtlengi, et kuidas sa leiad selle
3: no,
1: ma arvan, et päris...
3: no näiteks, ma tõin, meil on siin suur suur töökollektiiv , eks ole .
1: ma arvan , et neid toipoisi on päris palju , kes ise ei saagi aru , et nad toipoisid on .
3: Ja.
1: Käivad lihtsalt kaasas ja võib-olla armunud ka sellest naisest juba ära , aga see naine võtab sind kui lihtsalt toipoini .
2: Ja mängu asi .
1: jah , käime kontserdid ära , nüüd kaod kus .
3: ei no kuule , see kõlab üsna ausa suhtena , kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates , siis muidugi võib ka armuda , aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised .
2: Hõredad läbikäimised , nimetame neid siis nii .
1: Okay. No vot , nüüd tead , kes on Patarei poiss , nii et kui kohtud , siis
2: kui oled Patarei poiss , anna endast märku .
1: jah ,
3: miks ?
1: noh , aga miks mitte ?
2: Miks
3: kellele ?
2: No ilmselt on neid inimesi , kes tahavad endale Patarei poiss .
1: Kindlasti .
2: Kui sa oled üksik Patarei poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast .
1: jah , nimi on ikka Patarei poiss .
2: siis pille... anna endast märku , anna teada , et hei , hei , mina siin , Patarei poiss .
1: mulle meeldis , kes Pille tõi selle näite , et noh , Patarei saab tühjaks ühel hetkel .
2: saabki .
1: et noh , ega mees on ka ju alguses võib-olla Patarei poiss , on ju .
2: pigem oleks hea olla nagu akupoiss , vaata akut saab laadida .
1: akut saab laadida , Patarei peab välja vahetama , jah . ongi jama , jah .
3: Patarei poiss on selle naise aku .
1: kui kenasti ikka sa , Pille , oskad rääkida . kell on 7:54 , meie oleme võimatu küsimus mängu hoopiski . ja mina ei tea , kas homme Rakveres ka Patarei poiss on , aga võib-olla on .
3: Rakveres homme .
2: mõnigi .
1: no homme on seal suur pidu ju Põhjakeskuses ja me kohe tutvustame sulle auhinda . just nimelt .
3: see on viisakas koht , kust leida endale .
1: Robbie Williams jätkab nüüd raadiosse Star FM-looga Rock DJ .

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe! Sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Kui auk on sokis, on külm.
4: Ja kohe on tunda.
3: Kui auk on katuses, märg.
4: Ja rõske ka.
3: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
4: Kuidas nii?
3: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
4: Ja madalad hinnad iga päev.
5: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
1: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
1: Livenation esitleb Take That. Britipopi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust, ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usalduste ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muuhulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodymyr Zelenski siseringis. Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katku surnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese. Kohalik elanik aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe. Nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Želehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemaalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool, sajab vihma ja tuult lubatakse ka meile puhanguti lausa kuni 22 meetrit sekundis ja sooja 9 kuni 14 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
2: Ja liikluses ka Tallinnas ummikud Sõpruse puiesteel, Mustamäe teel, Tammsaare teel, lisaks Tartu maanteel, ka Peterburi teel, Laagna teel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel ja Endla tänaval ka ummik.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 8:08 saanud , reede on täna 9. oktoober ja Star FM'i hommikuprogrammis Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: ja Andresel oli õigus , homme on suur pidu .
0: on Rakveres Põhjakeskuses , kõik on oodatud , see on tasuta .
1: ja see on tõesti tasuta kõikidele , seal on uhke moeshow püsti pandud , stilist Kennet Pärlin on selle eest hoolt kandnud , et tuleksid ka tavalised inimesed , astuksid laval üles , et sa saaksid inspiratsiooni , valida endale midagi uut garderoobi ja meie anname mängus
2: 50-eurose Põhjakeskuse kinkekaardi .
0: ja esinevad seal Aalika ja ka Sam , nii et tuleb kindlasti väga vinge pidu , see algab 12:00 Rakvere Põhjakeskuses , nii et tasub kindlasti kohale minna ja Kennet Pärlin siis hoolitseb tõesti selle moeshow eest , nii et seal on vaadata ja sooduspakkumisi ja kõike muud veelgi , nii et tasub kindlasti minna Põhjakeskusesse kas või juba täna , aga tõesti homme on juba siis kontsert ja moeshow ka . nii lihtne see ongi , tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida endale 50-eurone kinkekaart .
3: no täiesti . Kas vana auto kummitab ? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus . Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe , et sa ei jääks automurega üksi . sinu uus auto ootab Mobires . mobire.ee . sinu suurepärane uni algab Jyskist . leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . peale selle on Gold klassi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertiisi . Ekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
4: meil on kala südames .
5: sa ei pea tervet nädalat ootama . ka reede võib olla kalapäev . kalasüdames.ee
6: kaasrahastanud Euroopa Liit .
7: Narves , näidake oma kotid ette .
8: ma ei näita oma kotte ette .
9: milles probleem on ?
7: ei taha kotte näidata .
9: Te ei taha oma kotte näidata .
8: ei või ka võin oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
10: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
11: 9. oktoober Järvakandi kultuurihall , 11. Rakvere teatrimaja , 17. Riisipere kultuurimaja , 18. Nõmme kultuurikeskus , 19. Võru kannel , 20. oktoober Paide muusika- ja teatrimaja .
12: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
13: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast . alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega . sobib ideaalselt lõunakarpi . suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas . Piknik , rebi ja naudi .
14: Ale Pluss on alanud . kaup 24 pluss liikmetele , mööbel , kosmeetika ja palju muud kuni -40%. kaup24.ee , säästad rohkem .
15: Volkswageni festival on alanud . see on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . vaata lähemalt Volkswagen.ee .
16: Seikle koos Magiaga.
17: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
18: Magia, seiklus algab siit.
19: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
20: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
21: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Juust Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised Maxima.
22: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
0: kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.

0: ahja moodulahi . Leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee.
1: tere hommikust , kell on 8:17 saanud , oled raadioga Star FM , meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sul on võimalik võita endale 50-eurone Põhjakeskuse kinkekaart , nii et ole valmis meile helistama 63 66 200.
2: tänane võimatu küsimus . Keskmiselt kulutab inimene sellele 20 minutit nädalas .
1: jah , millele siis ? Tere hommikust .
3: tere .
1: tere .
3: ärkamisele .
1: ei , ei ole ärkamine . hallo , tere hommikust . 63 66 200 meie number , tervist .
4: Teie kõnedele vastamine .
1: ei ole kõnedele vastamine ka . hallo , tere .
5: mitu kõnet päevas tuleb üldse veel sisse ?
1: tere .
3: tere hommikust . vetsus käimisele .
2: vetsus käimisele .
1: ei , ei ole ka . keskmiselt kulutab inimene sellele tegevusele 20 minutit nädalas . tere hommikust .
3: tere . pesevad juukseid ?
1: ei pese . hallo , tere hommikust .
6: tere hommikust . sõnumi saatmine .
1: ei ole , sõnumi saatmine ka ei ole .
2: 20 minutit nädalas keskmiselt kulutab siis inimene sellele .
5: kas sõnumite peale läheb rohkem aega tegelikult ?
1: ma ei tea , oleneb inimesest , mõni nomineerib tunde . tere hommikust .
3: tere .
1: tere .
3: äkki valetavad ?
1: ei valeta .
2: ei valeta .
1: 20 minutit nädalas , ei valeta .
2: mis kõva valetamine käib siis , 20 minutit .
5: no kuidas , võib-olla mul on üks suur pikk hea
2: no, palju sa täna valetanud oled juba ?
1: mul on üks pikk vale 20 minutit mehele , ei ma ei käinud temaga üldse seal , ei olnud seda patarei poissi . ma käisin hoopis teises kohas .
2: see vale võib kuu aega kesta .
1: ma praegu valetasin treenerile natukene , aga noh , see on ainult üks minut . tere hommikust .
7: tere hommikust .

0: Mõtle enne põhju, enne vastus välja.
1: Ei, ta naerist ei saanud öelda. Tere hommikust.
2: Tere hommikust, hamba püsule.
1: Ei ole hamba püsuga. Keskmiselt kuulutab inimene sellele 20 minutit nädalas. Tere!
3: Tere hommikust äkki ülekannud tegemisele.
1: Ei. Issun, nii palju peab ülekannud tegema. 20 minutit.
4: Ja. No Pillel võtab üks ülekande tegemine.
1: Ah, seda küll. Pillel läheb nädalas 3 tundi, kui on kuu algus. Tere hommikust.
0: Tõuta äri naine.
3: Hambapesu.
0: Hambapesu ei ole.
1: Ei, no Pille ei tea, et seda vaata, kontot saab ju kopeerida. Ta trükib üks saal nüüd.
0: Mina kulutsin eile sellele küll.
1: Mina pean tunnistama,
0: ma ei kuulut. Nädala
4: ajast ära. 10 minutit.
1: Ma pean ütlema, ma ei kuulut mitte ühte minutit sellele, ma arvan.
0: Mida sa seletad?
1: Lõpet ära.
4: Ei, no sa pead.
1: Ei. Oota, ma räägin pärast seletan. Tere hommikust.
2: Tere hommikust. Söögi valimisele poest.
1: Ei. Ole.
0: Sa ei kuluta mitte ühtegi. No, see on praegu vale.
4: See on vale,
0: praegu täiesti vale.
4: Sa isegi
0: vale.
4: Täna hommikul kulutasid sellele.
1: Kas te lasete mul selgitada?
4: Ei lase.
0: Ei lase.
4: Ma tean küll su selgitust, see ei päde.
1: Tere.
2: Tere.
1: Jah, pakku.
2: Räägi pesemisele.
1: Ei ole.
0: Andres ei pese.
1: Olen pestnud ausena. Sellel nädalal korra olen pestnud ennast.
0: Ja, inimesed arvasid, et sa ei pese.
1: Ja tuleb nii välja. Tere hommikust. Hallo.
2: Tere.
1: Nii, mis nüüd tuleb?
4: Ei midagi.
0: Olin ikka täitsa närvis kohe eile.
1: Hallo, tere.
0: Väga närvis sellel teemal, jah.
1: No, sa oled kogu närvis, nii pole vahet. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Vaatavad kella.
1: Ei vaata.
0: No, kella vaatasin ka, jah.
1: 63-66-200 on studiotelefoni number. Ja, tere hommikust. Hallo.
5: Piiglisse vaatamine.
1: Ei. Tean, mina usun, et praegu inimesed ka tegelevad selle sama asjaga. Võib nii olla küll.
0: No, mõni kindlasti.
1: Ja, tere hommikust.
5: Pakun riiete valimine.
1: Ei ole. Ütleme niimoodi, sa oled juba kodust välja läinud. Saad kindlasti.
4: Kodust väljas ja.
1: Tere. Hallo.
0: Arvaks, et linna inimeste mure rohkem.
1: Jaa, kindlasti. 63-66-200. Tere hommikust.
5: Tere, äkki telefoninumbri valimisele või vaatamisele.
1: Telefoniga ei ole üldse pistmist. Hallo, aga... tere.
2: Tere. Äkki valgu soori taga seistes.
1: Oo, juba ole paremaks.
0: Ja võib olla ka telefoniga pistmist.
1: Noh, jah, okei.
4: Okay. Kuidas?
1: Tere.
0: Siis kui tehtud.
1: Halla.
2: Jaa, tervist. Juuste kammimisele.
1: Ei. Olime juba, ütleme, see valgu soori oli juba lähedal, me olime vähemalt kuskil keskkonnas.
0: See Jürgen tegid üllatunud nägu, aga kui mina olen protseduuri lõpetanud, siis kaasneb sellega alati telefoni.
1: No seda küll, jah.
4: No aga miks on sellega nii palju aega siis läheb?
0: Ei no.
1: Tere hommikust. Auto valimine.
4: Ei.
1: Takso valimine. Ei ole. 63-66-200 meie studiotelefoni number. Keskmiselt kulutab inimene sellele 20 minutit nädalas. Tere hommikust.
2: Tere. Ummikus seismisele.
1: Ei ole ummikus seismine ka. Ütleme, ummikust on juba läbi tuldud, valgusvoori tagant ära sõidetud.
4: Ma kujutan ette, et Rakveres põhjakeskuses näiteks homme võib
0: see olla teema.
4: Sellele.
2: Tere.
4: Kuluda.
1: Tere.
2: Parkimiskoha otsimisele.
1: Jaa, tõsi, parkimiskoha otsimine on õige.
0: No mis me nüüd vaielda taame siin lõpuni? No. Sina ei kuluta üldse, Andres.
1: Mida ma otsin? Ma tulen siia parkin ära, me ei otsi. Ma ei tegele otsimise. Mul käis üks kohas, meil on Rakveres, seal pole vaja otsida, seal parkid auto ära, läheb poodi.
0: Ja selle kohalt on selle õigus,
1: seda ma mõtlen, et muidugi kui ma lähen siia, ma ei tea, meedikumi ja seal pole parkimis, siis läheb otsimiseks, aga ma arvan, ma pole sellel nädalal otsinud parkimiskohta, ma lihtsalt olen sõitnud parkimiskohale.
4: Ja sul on veel aega.
1: Seda küll, jah.
0: Ja meedikum oli sul hea näide, ma läksin ka eile arsti juurde ja parkimiskohta ei olnud ja minutid jooksevad. Ja
1: seal ma olen ka otsinud.
0: Siis on nagu lõpuks, et mida ma teen, et kas parkin praegu valesti viige või auto ära, aga no arsti aega üle ei tohi lasta.
1: Ma pean vabandama, ma olengi seal valesti parkinud.
0: Ja.
1: Aga ma olen see tark mees nagu paljud. Et noh, kui ohu tuleb peale paled, et siis on nagu kõik lubatud.
0: Ja siis oled pool tundi kusagil.
4: Aga jah, sul on selline auto ka, et sul on ohu tuled ka kõik lubatud tõesti.
1: Ei ole midagi. Kuidas meil helistajal on?
2: Ei pea otsima, ei ole sellest muret.
1: No võt, no, mul sama.
0: Tallinnas.
1: Võt, ongi mõnus. Kolige ära Tallinnas, mõtlen, ei pea otsima mingit parkimiskohti.
4: Ja.
1: Aga palju õnne nüüd see Rakvere keskusesse minna põhjakeskusesse ja jää liinile. Ma räägin, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie teeme ära pooltunni uudise, et siis tuleb meile külla üks suur mees.
4: Ja, huvitav, kuidas
0: maailma meister.
4: Kuidas teha parkimiskohta leiab?

0: auto nii suur .
1: ta tõstab auto teest ära ja paneb oma auto asemele , ta on nii tugev .
2: arvan , et vaatab lihtsalt oma pilguga autost välja ja teised sõidavad .
1: treener ja jõutõstja Gert Koovit tuleb meile kohe külla .

0: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
10: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
11: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses 4. päevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
14: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi. Tark valik!

0: tere hommikust. Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldust ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Välismaalt. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muuhulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodymyr Zelenski siseringis. Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katkusurnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese. Kohalik elanike aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe. Nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Želehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemaalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Liikluses ka Tallinnas peab arvestama ummikutega reiditeel, Tartu maanteel, Suur Sõjamäe tänaval, Pallasti tänaval, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, samuti ka Pärnu maanteel ja ka Veerenni tänaval. Tamsaare teel, Mustamäe teel, Sõpruse puiesteel on täpselt samuti ummikud.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisuse tööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: Sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, kell on 8:39 saanud, oled raadioga Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud maailmameister, kahekordne Euroopa meister ja mitmekordne Eesti meister jõutõstmises, eratreener ja muidu lahesega Gert Koovit. Tere hommikust.
2: Gert, kirjelda korra seda, milles sa maailmameistriks said?
3: Lamadussurumises.
2: Ja ma mõtlengi, ma lugesin ka praegu, et lamamissurumises, et kirjelda seda.
3: See tähendab seda, et sind pannakse pingi peale pikali.
2: Ja.
3: Sulle antakse kang kätte, mis kaalub peaaegu sama palju kui auto, no tegelikult natuke noem. Ja siis sa võtad selle kangi või sul antakse see kang, lasete rinnale, ootad, kunas kohtuniku poiss ütleb, et nüüd sa võid suruda, siis surud ülesse. Ja siis sul on 3 kohtunikud, kes kõik hindavad, et kas see nüüd läks kirja
4: või. Aga mis siis tähendab, sa pead hoima mingi aeg seda sul üleval või lihtsalt surud ära ja kohe alla tagasi?
3: Ei, tegelikult ongi niimoodi, et jah, et kaskuse peale siis, kui kõik arvad, et nüüd on hästi, siis lased kangi rinnale ja siis kui kohtunik arvab, et nüüd on ilusasti rinna peal, siis ütleb, et nüüd sa võid ära suruda.
1: No aga me teeme seda Jürgeniga peaaegu iga trenn surume kangi rinna pealt, lihtsalt meie kilod on seal 50 või 55 võibolla, vahel maksimum 60, palju sina surusid?
3: Natukene alla 300.
1: No see See, mis see vahe on, 360, mis see vahe on.
2: Kas sinu spordiala ja miks see valik on hoopis teine? Noh, mina, kes ma olen üsna kaugenen, saas olen ikkagi neid mehi, kes seisavad püsti.
3: Ja.
2: Op, võtavad, tõstavad üles.
3: Ja see on klassikaline tõstmine.
2: Miks sa ei tee klassikalist?
3: Tegelikult mul on nii kahju, et ma seda, et ma sellest kunagi ei alustanud, sest et mina sündisin Kiling Nõmmes. Tihemetsa meil hästi lähedal ja kunagi Tihemetsa oli väga suur tõstespordi baas. Ja kui ma tillukene olin ja ma hakkasin seal Tihemetsas trennis käima, siis see oli hiigel suur saal täis tõste võrandaid. Aga selline väikene poisi, kus sul treenerit ei ole, siis see ei oska selle kangidega mitte midagi peale hakata. Ja kui ma siis kunagi hiljem Londonis seda proovima hakkasin, siis ma sain aru, et see, noh, see mõtte maailm on hoopis teistsugune. Mina saan sellega enam hakkama.
2: Sa oled tegelikult, ma saan aru, üldse väga sportlikus peres, sul üks rind on veel ka kulturist. Sa näed välja, ma ei tea, kas meie kuulajad teevad, aga noh, sa oled tõesti, näedki täpselt selline välja, nagu te ette kujutate, et on see müüs, kes tõstab kange. Kui sa oleksid kasvanud teissuguses peres, kui sa ei treeniks oma keha, kas sa näeksid välja nagu Andres? Kas see sinu suur kandiline tugev õlge keha, kas see kõik on tulnud ikkagi nagu treeningu tulemus?
3: Tead, ma arvan, ma näeksin rohkem välja kui Jürgen.
2: On, jah?
3: Jah. Sest et minu selline tavaline kehakaal on kuskil mingisugune 84 kilo ja praegu ma 130.
1: Aga mis mul viga on?
3: Sa oled...
1: Lödi.
3: Ei.
1: Sa oled lödi.
3: Üldse mitte, sa ei ole lödi. Sest et ma ei saa oma poisi kohta nii inetult öelda. Sa oled ponks pois. Sa oled kena, ilus, noor Eesti mees. Aga ma arvan, ma oleksin sinus lihtsalt natuke väiksem.
1: Seda küll, jah.
2: Kui sa ei teeks treeni, oleksid sa 80 plus kilo, nüüd oled sa 130 plus. Sa oledki need kilod teadlikult endale selga treeninud.
3: Jah. Ja see ongi see, et inimesed seal sellest aru, et see on 24-7. Et see hõlmab seda söömist. Kõige raskem selle asja juures tegelikult ongi söömine. Sest üks asi on sa sööd ühe päeva nagu palju. Aga katsu seda süüa teisel päeval, kolmandal päeval, neljandal päeval. On näiteks internetis, on YouTube'is on videosid, kus keegi üritab süüa, kas siis Eddie Halli ka koos või siis Brown Showga koos. Noh, nemad muidugi söövad seal 10 000 kalorit päevas.
2: Sa lihtsalt pead sööma palju.
4: 10 000 kalorit päevas.
1: Ja, ma, seal 10 000. Oh, no, ma praegu võitlen selle 2000-ega.
4: Ma ei söö sedagi ära.
3: Just. Ma arvan, et mina olen kuskil seal 4,5-5000
1: vahel. Täitsa lõpp.
2: Sa pead sööma rohkem, kui sa tahad,
3: jah? Ja.
4: Ja lisaks sa oled ju vegan.
3: Jah.
4: No see, nagu...
3: see teeb asja natukene veel põnevamaks.
4: See teeb veel just nimelt põnevamaks.
3: Aga tead, see on nii äge, sellepärast, et ma ei ole üksi. Mul on naine kodus ja kui ma olen hädas, siis on selline, et ta on, saaks saa naine, eks ole, ja kõikidele asjadele on lahendus, siis ta tasake siis seal, läheb teisi tuppa, võtab arvuti lahti seal, kribin, teeb seal asja, siis tuleb säravate silmade tagasi. Nii, kõik.
1: Mul on
3: lahendus olemas. Meie sinuga, ma vaatsin täpselt, mida Haftor, ehk siis kes on maailma meister jõudõmmes, nüüd enam mitte, aga ütleme, see on hästi kuulus rammumees. Ma vaatasin täpselt, mida tema sööb. Ma vaatasin, mida tema toitumisnõustaja teeb. Me teeme täpselt seda sama asja, aga me muudame selle veganiks. Just. Ja nüüd, mida sa tegema hakkad? Sa sööd seda. Ma vaatan talle otsa, püha jumal. Ma lihtsalt suren ära selle söögiga.
2: Miks sa hakkasid veganiks? Kas sellepärast, et sa, ma ei tea, tahad loomi päästa või
3: tead, ma läksin alguses sellepärast, et tervise pärast, sest et ma olin siis oma selle jõudes, mis teekonna alguses ja mul oli kehakaal juba selline suurem, noh, umbes nagu praegu. See tavasöök, vaata, kui sa sööd nii palju, sellega käib kaasas kõrge kolesterool, kõrge vererõhk ja kõik muud asjad. Ja ma tundsin seda, et ma olen viinud oma keha nii kaugel piiri peale, et kui ma nüüd kohe midagi ette ei võta, siis ma saan südame rabanduse või midagi veel. Noh, põhimõtteliselt ongi kõik. Ja siis mul hakkasid lisaks sellele veel liigased ka valutama ja siis mu naine, kes oli siis juba vegan, hakkas see siin nagu naised ikka vaikselt.
4: Mõjutama,
3: et kuule proovi seda ja siis olgugi, et minu arstitädi ütleb ka praegu, et su vererõhk ei ole kõige kompum, aga noh, see käib selle suurema kehakaaluga koos ja ma tegelen sellega.
2: Kert, loll küsimusega, kas see kõik on seda väärt?
3: Tead, see on nii naljakas, et alguses ma tegin selle pärast, et ma tahtsin olla esimene. Ma tahtsin võita. Ja nüüd on sellest läinud mööda äkki, noh, peaaegu 10 aastat, aga kuskil 4-5 aastat peale seda, kui ma olin juba vegan olnud järsku, see kudagi nagu jõudis kohale, et see söök ei ole mitte, see tavasöök ei ole mitte tavasöök, vaid seal käivad mingid muud asjad veel juures. Ja mul on hea meel, et ma söön nii nagu ma söön, sest et keegi ei ole haiget saanud.
1: Sa tõid meile täna kaasa ka natukene vegan toitu. Ma maitsesin, noh, kuidas saab olla vegan, mis seal oli see?
4: Kaaviar.
1: Kaaviar. Mõtlesin, et tegin lahti, maitsesin, üllatus, täitsa hea. Pettis ära ja mingisugune juustu kärakas.
4: Mis läheb välja ikka väga halb.
1: Mis lõhnas niimoodi, ma pidin oksendama hakkama. Ja võtsin ampsu täiesti suurepärane, täiesti uskumatult hea. Ma määriks seda võileiva peale suurima hea meelega. Et ikkagi täna on vegan asju nii palju tegelikult on, võimalik
3: ja
1: saada.
3: Ja meil on täiesti imelisi tegelasi, kes viitsivad selle asjagi jännata ja teevad neid asju. Ja ainukene probleem, noh, meil nende veganitel ongi see, et kus seda siis nüüd kätte saada. Mm-hmm. Et see on see ainukene asja. Et ühtepidi vaata, meid on ikkagi, eestlasi on ikkagi niivõrd vähe, veganid nendest on veel vähe ja ma saan aru, et nad vaasikesed näevad niivõrd kõvasti vaeva, et seda asja üldse nagu mõttekaks teha nende jaoks, et seda asja üldse toota. Ja kui keegi midagi, millegi see üldse lahedega asjaga välja tuleb, sest see on nii armas.
2: No me räägime natuke nendest asjadest sellepärast ka, et ma tean, et nädalavahetusel tuleb vegan messeks, et tõenäoliselt seal siis saab
3: tulge prooviga.
2: Aga teeme väikse pausi ja räägime sinuga ikkagi tavalistest inimestest ka, sest et ma tean, et lisaks kõikidele nendele kuulsatele ja ilusatele, kes sinu juures trennis käivad, on ju, noh, üks võib-olla natuke tagasihoidlikumad inimesed ka mõelda korraks sellega, ja noh, ma ei tea, ainult, teil käib seal üks edevuse laat, nagu ma Instagramist näen.
1: Vaat jälle võtab sõna inimene, kes ei tea.
2: Pisarad, valu, vaev ja
1: ma arvan, et järgmine lugu iseloomustab väga hästi pillet, kui ta trenni saali tuleks ja Kertu jooks talle kohe järgi niimoodi.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Kell on 8.51 saanud. Gert Koovit on meil külas, mitmekordne Euroopa meister, maailma meister, mees, kes on vegan, ja vegan mees toimub nädalavahetusel Kultuurikatlas, tasub kindlasti minna. Aga Gert, ma tean seda, et sina oled ka ju eratreener ja treener. Sa oled 25 aastat olnud personaaltreener ja oleme ise Jürgeniga sinu juures käinud aastaid. Ütle mulle, mida inimesed trenni tehes tavaliselt, kui nad hakkavad ise trenni tegema, kohe midagi valesti teevad?
2: No ega see ongi niimoodi, et kõigepealt lõhutakse ära, siis tullakse minu juurde.
1: See tähendab seda, et ma lähen trenni, ma tegelikult ei tea, mida teha, ja ma hakkan tegema liiga suurte raskustega alguses või?
2: Kas liiga suurte raskustega või siis väga tihti on niimoodi, et kui sa vaatad, et inimene tuleb mingisuguse hädaga, siis tavaliselt see viitabki sellele, et ta juba näiteks hoiab kangi valesti käes. Kasutab mingit liigest kogu aeg ja see liigas lihtsalt väsib ära, ta ei ole selleks loodud ja siis see häda tuleb sellest.
1: Aga kui inimesed ütlevad seda, et parem on see, kui sa üldse lähed saali ja midagi seal teed, kui see, et sa ei tee üldse midagi, kas sa vastab tõele?
2: No tegelikult küll, sellepärast, et kui sul on kas või isegi sõber, kes jagab sellest asjast midagi ja sa teed seda oma tunde järgi ettevaatlikult, sest isegi see on parem, kui sa üldse ei lähe. Ja lõppkokkuvõttes no nii vähe saale, kus ei ole inimesi, kes ei oskaks sulle nõu anda.
3: Aga inimesed ei tule küsima, ju tulevad?
2: Ikka tulevad küll ja see ongi pigem nagu kinni selles, kuidas see treener välja näeb ja milline see treener ise on, et vahest on niimoodi.
3: Sinu juurde ei julge keegi tulla.
2: Aga tegelikult on vastupidi, et ma pean ist ära jooksma kogu aeg. Aga on ka selliseid, kes ei julge, ja see on okei, nad lähevad pigem küsivad, kas siis sõbranna või sõbra käest, ja see ei tähenda alati seda, et see nõu on kõige õigem, aga ta on vähemalt mingisel poole teele, ja kui sa juba saad aru, et ma ei saa vist hästi hakkama, siis varem või hiljem sa leiad kellegi, kelle nõu sa kuulad, ja kõige ägedam näide on muidugi see, kui mees ja naine tulevad minu juurde ja siis ma seletan seal midagi ja siis naine vaatab meel otsa. Ma olen seda sulle 10 aastat rääkinud ja nüüd see mees tuleb ja ütleb sulle ja sa ütled, loomulikult nii see asja ongi.
3: Mul on üldse selline tunne, et treener võib nagu öelda rohkem kui kaaslane.
2: Ja üldiselt
3: nagu sind kuulatakse. Väga.
2: Ja väga juleta kohe vastu kakata. Mm-hmm. Ja üldiselt on küll niimoodi. Sest et vaata, seal ongi see nagu väike mingisugune filter on vahel ja ma olen selline nagu selline
3: Sa oled veidi nagu terapeut ka ju.
2: Ma olen jah mingisugune imelik asi seal.
1: Gert, kui sa vaid teaksid ja kui sul oleks võime lugeda inimeste mõtteid, siis sa ei kujuta ette, kui palju me oma peas oleme sind igale poole saatnud ja öelnud ikkagi päris krõbedaid asju. No, oma ajus ma mõtlen, mina küll olen öelnud.
2: Ma arvan, et sa ei ole isegi tähele pannud, et sa enda meelest nagu mõtled, aga tegelikult sul suu liigub kaasa. Ja ma olen nagu suhteliselt paksu nahaga, et ma saan aru, et see, mis sult nüüd välja tuli, see tegelikult oli mõeldud sinu peas, aga ma kuulen seda.
4: Kert, mina ei käi jõusaalis, aga kui ma tahan olla ka tervislik tubli inimene ja mõelda ma tervise peale, kas siis ikkagi sa ütled, no tule jõusaali, see, et sa, ma ei tea, võimle kodus või käid kõndimas, sellest on vähe. Kas inimene peab käima jõusaalis?
2: Tead, kõigepealt ma ütlen sulle seda, et sul on talu.
4: Aitäh!
2: Mis tähendab seda, et võrreldes tavalise linnainimesega sinu see liikumisaktiivsus on niivõrd suur, et tavalise linna inimesega ta lihtsalt väsib ära sinu kõrval seistes need asjad, mida sina päeva jooksul kõik teed, et see on üks asi, mis sind hoiab kogu aeg vormis tegusana ja kuna sa oled ümbritsetud sellistest noortest naksakatest inimestest, siis see sama
4: energia
1: kas me mitte ei ole noored ja naksakad
2: just, ja see hoiab sind kogu tegusana, vaat see energia on teissugune ja sa lähed koju, sa teed sama asju sama energiaga.
4: Aitäh.
2: Just võtta.
4: Seda ma tassingi kuulda.
1: Ühesõnaga, teema on sellest, et inimesed peavad lihtsalt ennast liigutama. Just, ja kui sa oled jõusaalist, tõstad seda ka väikes kangi üles-alla, see on ikkagi sul lihasle hea.
2: Absoluutselt.
1: Väga tore.
3: Ja ikkagi väga suur osa sellest on ju toitumine, eks ole. Ja. Sa võid seal liigutada ja teha, aga kui sa pärast lähed ja lõkid selle vahet.
2: Täpselt.
4: Sa võtad sõnaga vegan messil.
2: Ja, võtan.
4: Mitte üksinda?
2: Ei, minuga koos on nüüd Leedust Pro Fitnessi bikini tüdruk.
5: Liis on tema nimi. Ära küsi päris pikka nime, sest et need Leedu nimed on niivõrd keerulised, isegi mina ei oska seda järgi öelda.
4: Ei küsige, pigem oli intrigeeriv see, et sa ütlesid, et kui sina elad oma elukaaslaseks, te olete veganid, siis ja. Tema peres on teine mudel, jah?
5: Täpselt, on, tema on vegan ja tema nüüd abikaasa tegelikult ei ole. Et see on, nad elavad, kõik on nagu väga happy, aga see tähendab ka seda, et kui nad teevad õhtusööki, siis nad peavad tegema tegelikult kaks erinevat sööki või siis meie söögil tuleb midagi juurde.
4: Ka selline variant on järgult olemas. Aitäh sulle, Kert, ja laupäeval saame me seda kõike uue. On sul kellega ka juba
5: ette? Mina olen tegelikult toopis pühapäeval.
4: See pühapäeval?
3: Laupäeval pühapäeval.
5: See on laupäeval pühapäeval.
4: Jah.
1: Tead, ma ütlen, taas on vegan messil minna. See on lihtsalt juba sellepärast, nagu meie saime siin uusi proovida. Lihtsalt proovime see mõistes. Ega see ei pea konkreetselt vegan olema sellepärast, et sinna messile minna.
5: See toit on väga maitsev.
1: Just, see on tõesti maitsev. Ja teine kord
3: võibolla,
1: ega keegi keeles on liha süüa. Mina olen liha süüa, mulle meeldib. Liha süüa, aga ma ütlen, et vahepeal lihtsalt alternatiive teha ja mingid muudatusi see ka on väga mõnus ja ma olen seda teinud ja väga, väga rahul.
4: Ja mis keel sa oled peapäeval saaks ütlema?
5: See on juba hea küsimus. Mul ei ole õrnaimugi.
3: Vaadake kava.
1: Aitäh, Kert Koovit. Me soovime sulle edu ja jaksu. Ole sama rõõmus ja tugev ja tore edasi.
5: Aitäh teile.
1: Ja meie jätkame
4: kell
1: nüüd oma...
4: Kell 14.30.
3: Et sa teaksid, Kert.
5: No, olen kohal.
1: Et meie jätkame oma hommikuprogrammiga. Teeme ära pooltunni täistunni uudised ja siis tuleb meile külla pürmüüd, sest täna tuli nende uus lugu koos reketiga dollareid ja seda me mängime ka.
6: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
8: Ilmateadet vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee,
9: aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi, kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
10: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2 eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Nutikad hinnad ka raudtas. Samsungi 55-tolline televiisor. 459 eurot. Standard mikrolainahi 39,90 ja standard külmkap 389 eurot. Ostaga ka raudta.ee.
14: Ma luban olla hommikud isu kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
15: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusš.
14: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
15: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
14: Vist ei jõudnud.
16: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius.
17: Maria Petersoni lavastuses üksik visa.
16: Lavadel alates 7. oktoobrist.
17: Piletid piletilevist.
18: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
19: Tossud jalga hakkab kuuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
20: tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
21: Tegutse täna! Soojapidavad

0: Tere hommikust. Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldust ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Välismaalt. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muuhulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodymyr Zelenski siseringis. Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katkusurnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese. Kohalik elanike aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe, nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Želehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemaalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool vihma, tuult on ka puhanguti kuni 22 meetrit sekundis ja sooja tuleb 9-14 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
2: Liikluses ka Tallinnas arvesta ummikutega Suur Sõjamäel, Tartu maanteel, Peterburi teel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Liivalaia tänaval, ka Tamsaare teel, Sõpruse Puies teel ja ka Paldiski maanteel hipodroomi juures on ummikud.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
1: Tere hommikust, 8:08 on kell saanud, oled Raadio ka Star FM ja meil on hea meel tervitada külalisi stuudios. Meil on külla tulnud Joonatan ja Oliver, ehk Pürmüüd. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Oota, tuletage mulle ka ikkagi alguses peale meelde, et mis see Pürmüüd nüüd siis oli ja tähendab ja kust ta, sest nüüd tuli, ma ei mäleta päriselt.
2: No ta on selline puhas muda siis otse tõlkes, et selline puhas meloodia ja mudane bass.
3: See kõlab praegu hoopis teistmoodi, kui ma nii-öelda teie siin pressiteadet loen, kus on teada, et te olete tantsumusika arhitektik, kus teiega liitub riimirätsep, kus kõlavad tumedad trummid, kosmilised sünterisaatori, soundi, põhjamaine,
2: aga
3: poesia.
2: Aga ka arhitektid tahavad ju vahepeal mudas käia, et selles mõttes on ju kõik õige.
3: On, jah.
1: Ja põhjus, miks te täna siin olete, teie tõesti reketiga koos on teil uus lugu Dollareid välja tulnud, selle me saame juba õige pea ette ka mängida. Päris kiiresti tuli teine singel. Üldiselt te nii kiiresti ikkagi uusi lugusid välja ei anna.
4: Üldiselt ikkagi on üks lugu aastas, aga see kord on meil lugusi lihtsalt rohkem, et kui me praegu teeks üks lugu aastas, siis viimane siin lugu tuleks 6 aasta pärast vist. Et nii päris ei saa, ja kui rohkem lugu, siis tuleb ka rohkem välja anda ja me ei ole varem nii teinud, et endal on ka põnev.
3: Kule, miks sa kodus olla ei taha ja stuudios istud kogu aeg?
4: Me istusime tegelikult suvel stuudios, väga mõnus oli, ütlen ausalt.
5: Palju te muidu bändiväliselt kokku saate, olete suured sõbrad või?
2: No ikka, ikkagi siin põhimõtteliselt naabrid oleme siin ja selles mõttes ikka nagu näeme kogu aeg, et ega me ainult muusikat ka ei tee, et meil on vaja ju vahepeal filmida mingid asju ja toimetada, et...
5: Aga vahel on nii ka, et poes näete, niimoodi, et teine teist ma näele, siis üks näeb ja siis keerab kuskile teise rea vahele, et ei viitsi täna su juttu ajada.
4: Võt, ei ole veel nii olnud, jah.
3: Te ossite kodud lähestikku või?
4: Me ossime krundid lähestikku.
1: Jah. Okay. Ja ühel on kodu, teisel valmib kodu. No ühesõnaga, põhimõtteliselt võib ka nii öelda. Et poisid ikka tahavad kogu aeg koos olla. No, mis no,
3: naised klapivad.
2: Naised klapivad ja eks naised ju ka peavad läbi saama, et selles mõttes ei olegi midagi hullu.
1: Peavad.
2: Peavad.
1: Ja, siis on sõna peavad läbi saama.
3: Nimad ei ole ju valinud.
4: It's just business, baby.
1: No tõepoolest, aga teil tuleb 6 album, kus reketiga võõrad on selle nimi ja see nüüd tuleb ka sellel kuul. Ja? Siis tähendab, veel tuleb lugust.
2: Absoluutselt, 23. oktoober ilmub siis meie album Võõrad, seal on 6 lugu peal, neist 2 on nüüd siis väljas, et need teised lood on ka väga vinged, et tegelikult need album koosneb singlitest, vähemalt minu jaoks, et sõike väga tugev ühtne ja sõike kompaktne
4: terviklik,
2: jah, täpselt.
5: Teil tulevad kontsertid ka, ma ei tea, kui vormis te selleks olete. Ma vaatasin, et te teete mingisugust diili siin oma vahel, et peate jõusaalis käima ja kui jääb käimata, siis peab raha maksma. Kes, kui palju maksnud on siis juba?
4: Õnneks ei olegi veel maksnud kumb.
5: Õnneks pole käinud.
4: Vaata,
3: mis see diil on?
4: Meil siuke diil, et mõlemad peavad vähemalt 3 korda nädalas käima jõusaalis, iga kord saatnud pildi teine teisele. Et kui üks kord jääb puudu siis või 2 korda, siis saadad nädal lõpus sõbrale 50 eurot. Aga tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, arvutama, kui kumbki ei lähe, siis
5: on null.
4: Siis on partner deal.
1: Jah, seda küll. Ja teistpidi mina mõtlen, et mina kavalusega võtaks trenni 3 särki ja teeks pildid ära.
5: Aga käite siis.
2: Kus juures ma ei ole selle peale tulnud, et aitäh sulle. Väga hea mõte.
1: Erineva nurga alt teeb pildid ja särgi vaatud ära.
2: Natuke soengud niimoodi sassi rohkem.
1: Just.
5: Aga jõuate siis käia ka või? Selles mõttes, ma tõesti teil on nii palju tegemist. Filmite ja teete muusikate kõike.
4: Siia ma ei ole jõudnud ja päris mõnus on isegi. Selles mõttes see 3 särgi jutt on nagu tore, aga tegelikult on ikkagi eesmärk enda keha ja tervise ja ka vaimse tervist kanda, nii et sellepärast me seal käime ka.
1: Kontserdid tulevad 6. novembril Tallinnas Noblessneri valukojas, 21. novembril Tartus Rahva Muuseumis. Ja see on suur Pürmüüdi kontsert koos sõpradega, seal on suur produktsioon ja külalisi ka ju.
2: Ja me võtame reketi kaasa Inese ja ka Grete Paja, nii et selles mõttes kõik sõbrad on koos, meil teeme üks korraliku 2-tunnise kontserti.
1: Tartu Rahva Muuseumis need sooduspiletid on juba välja müüdud ja vaatasin, et Tallinnas on 5 viimast sooduspiletid veel alles, need kellel raha ei ole, siis tasub need ära osta. Ma arvan, et selle jutuajamise käigus need 5 piletid lähevad ära, siis ainult rahakad inimesed ostavad piletid. Mm-hmm. Nii on.
5: Sa ütlesid, et trenn aitab vaimset tervist ka kuidagi hoida balansis. Ma olen vaadanud, te ikkagi kunagi tegite vaimse tervise hoidmise nagu plaanis neid igasugused vägevaid videosid, kus te natukene nagu lollitasite , ma ei tea , kas see tegelikult on
4: no, vägev video , kus lollitasid
5: no on ju need mingisugused muusika väikesed siuksed klipikesed , kus te , kas see on tegelikult sellepärast , et kui sa oled seal stuudios ja teed oma muusikat , sul on vaja vahepeal mingisugust siukest ajupausi või ?
2: No eks see ongi niimoodi , et sa vahepeal lihtsalt lähed scrollid TikTokis näiteks on ju ja vaatad ja sa leiad mingi väga huvitava video ja see lihtsalt on nii haige või naljakas lihtsalt ja siis sealt tuleb ju kohe mingi uus mõte , et kuule , et sellest võiks mingi loo teha , et see kuidagi aju puhkab jah .
1: Millal siis tuleb lugu nimega pealkirjaga Yoki Yo ?
2: No Yoki Yoki Yo on kusjuures
1: ma eile vaatasin Oliver Mani .
2: ma eile panin , see on mul kuidagi nüüd nagu sisse jäänud lollist , et
1: Yoki Yoki Yo on jah .
5: see on kahju jah , et vaata see algoritm on selline , et kui sa seda Yoki Yo'd ühe korra vaatad , siis ega sa muud ei näe enam , nii et ma , ka mina olen selles
2: korraks panin ka südame talle , et siis sealt pärast seda läks kõik jah .
5: aga kontserdile ei tule neid vahepaladena nagu ?
2: Tähendab , on küsitud küll , et ma ei tea , kas ma olen rääkinud sellest jah , aga ühel kontserdil oli üks neiu siis oma selle iPadi või selle suure nii-öelda suure telefoniga ja oli palun mängi PSA lugu , vaata et noh , et mõtlesime , et mis PSA lugu , aga siis tuli meelde ,
5: et aga vaata , seal võib juhtuda kogemata see , et nüüd kui sa lähed lavale ja hakkad inimestele tere ütlema , siis sa ütled Yoki Yoki Yo , sa kogemata , sest see on nii sisse kulunud .
2: see oleks päris piinlik jah .
1: kuulge , me kuuleme teie uut lugu , Reket ja Püür müüd dollareid , dollareid . loo nimi , millest lugu räägib , rahast või ?
4: ma arvan , et lugu räägib ikkagi iga inimese jaoks seda , mida ta tahab , et kes mõtleb , et räägib leisuhetest , me oleme Oliveriga ise arutanud , et see on pigem niisugune ka tagasivaade nii-öelda lapsepõlve ja noorus ikka võib-olla , et mis sa oleksid teinud , kui oleks rohkem raha olnud näiteks , on ju , kas oleks mingit , ma ei tea , ägedasse trenni läinud või mis iganes , on ju , vormelit sõitma hakanud või ma ei kujuta ette , välismaal õppima läinud , et
5: saime kõik asjad teada , mis sul tegemata jäid
4: umbes nii jah nii et no, kuulake
1: ja kuulame siis lugu Reket ja Püür müüd dollareid , mis täna siis välja tuli Spotify's , Youtube'is on ka lugu täiesti olemas , nii et vaadake , kommenteerige , kuidas sa eile ütlesidki seal videos , like ja subscribe
2: like, subscribe , follow
4: ja Yoki Yoki Yo .

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Valio viilutatud juust. Royal Gouda 500 grammi 2,99 € ja Tribio looduslik nõudepesuvahend 420 milliliitrit ainult 2,15 € tükk. Hea, aga odav. Prisma.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa,

0: Vasturalli kaubamajas.
1: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastaajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
4: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
5: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
9: Raadios Star FM on külas Pürmüüd. Me kuulasime uut lugu, mis täna ilmus Võõrad albumi pealt. See on teine singel, Dollareid kannab see lugu nime, saab YouTube'ist Spotify's ka kuulata ja kindlasti ka raadiotest. Aga Joonatan ja Oliver on meil külas tõepoolest ja enne kui me saame edasi rääkida, me teeme teiega ühe kiire mängu, kuna teie uus lugu kannab pealkirja ka Dollareid.
10: Jaa, ma just mõtlesin, et huvitav valuutavalik on ju, et dollarid. Noh, tegelikult on ju erinevaid valuutasid maailmas olemas.
11: Aga kas sa oleks jäänud mõtlema, kui oleks rohkem olnud eurosid või?
10: No see võib-olla ei kõla hästi.
11: Või kroone või?
10: See võib-olla ei kõla hästi, aga vaatame kui hästi te üldse neid erinevaid siis ühikuid või noh, teate üldse.
9: Jah, raha nimetusi nii öelda ja me küsime esimene ära, millises riigis on ametlik raha ühik tugrik?
11: Väga hea küsimus.
9: No võt, on muidugi hea küsimus.
11: Tugrik.
9: Pakkuge, kas sa kes paab täppi saab punkti?
11: Pakun Narnia.
12: Mina pakun, et see jääb sinna kuskile Iraagi ja Iraani ja sinna kanti kuhugi, aga ei ole kindel.
10: No, ei.
12: Okei, okay. No siis ma ei tea.
9: No siis me ütleme ära, see on Mongooli ametlik raha.
12: Põhimõtteliselt ikkagi suund on õige.
10: Aga oota, prooviks laulda seda tugrikuga, seda lugu saab ka kuidagi.
11: Kui poisil oleks piisavalt, on tugrikuid.
10: No, tugrikuid. Ei ole ju halvem kui dollari tegelikult.
11: Ei ole, aga mitte keegi Eesti tead, et see on raha.
9: Okei, okay, no küsime järgmise, järgmine on lihtsam.
13: No. On küll lihtsam, jah.
10: Millise riigi rahaühik on kvatša?
13: Kvatša. Siit hakkad laste nimesid saama.
11: Kvatša.
9: Kvatša,
11: jah. Meil on kaks paiga, kvatša ja tugrik.
10: No, näiteks.
11: Ma pakun siis ka kuskile sinna Aasiasse.
10: See tähendab koidikut. Äkki seal on, noh, ma olen mingi vihja.
13: Ja tuleb njanja keelses sõnast.
10: Ja. Ei ole Narnia.
12: No okei, okay, ma paneks sinna siis kuugi Afrika kanti.
9: Oo, ja, peaaegu. Ongi, Afrika kant ongi õige.
12: On jah.
9: No, aga ütle mingi Afrika
12: riik. No, riik. Selles mõttes Lõuna-Afrika vabariik ta kindlasti ei ole. Seda ma tean.
9: Ei.
12: Aga seal on ju hästi palju need riike veel.
10: On tõesti.
9: Ma mõtlen, et kui sa isegi mõtled ühe tantsu peale, see on sarnane. Kui näiteks sambat tantsid.
12: Sambat, jah. Samba on muidugi juba sinna jääb Lõuna-Ameerikasse.
9: No, ei, seda küll, aga Afrika riik.
12: Ajasid mul nüüd segamini mõtlesin.
9: Sambia esimene punkt Joonatanile. Kohe näha, poisil ühel poisil nokib teisel mitte seal bändis.
13: Ei, minu mõttes oli väga tore näha, kuidas sinu mõte liikus praegu. Eks ole samba tantsu. Ja, väga.
12: Ei, muidugi.
13: Punkt sinna poole ka.
12: Aitäh.
9: Ei, praegu on 1-0. Joonatan juhib. Nii, järgmine rahaühik on Ari-Ari.
12: Ari-Ari. See on see font ju.
10: Ei, Ari-Ari. Ari-Ari, jah. See on ikkagi lõpus nagu Ari-Ari.
12: Ari-Ari.
10: Jah.

0: see on üks väheseid valuutasid maailmas ja
1: või vihjaks võin öelda, piirkond on nagu sama nagu
2: see
1: eelmine.
2: Piirkond on see, millest ma tean, et Jürgen on palju unistanud, et sinna ja, minna, meil oli see hiljuti jutuks põhjusele, et seal on vist väga ilus looduseks.
1: Muideks 90% seal olevast elusloodusest on ainult
0: seal.
2: No me räägime saarest enne.
3: See on Sansibar või midagi.
0: Aga no mõtle multifilm on, sul laps on väga tuntud multikas.
4: Mingi Moana multikas.
3: Madagaskar.
0: Õige! Üks on seis väga hea. Nii, see mulle meeldib kui mingi. 2-1
3: ma tegin ka punkti enne ikkagi.
0: Ei,
2: me kõik jagame punkte. 2-1.
0: Ja küll.
1: Järgmine.
4: Sass.
1: Millise? Ma olen järgmisel on nagu kohe vihja ära. Millise saareriigi rahaühik või valuuta on siis vatu?
3: Vatu, no see kõlab nagu Hawaii või midagi.
0: Saareriik on vaikses ookeanis, ütleme kohe ära.
3: Okei.
1: Selles mõttes see on nagu õigesti nagu mõtled selles mõttes ja et aga ei.
3: Kuuba.
1: Ei. Ta on väga väike. Ta on nagu väga
0: seda
1: väike ja arvatakse, et see võib juhtuda, et ühel hetkel ta täna maailmas ei ole, sest et meile vesi tõuseb
3: ära, palju. Okei. Aga siis ta on ikkagi ju...
4: Ma pakun Melaneesia.
0: Õige! Kujutad sette.
3: No, minu arust Andres jõud sette.
0: Ei öelnud.
1: Sa ei öelnud. Tegelikult, et me ei ole saanud ikkagi seda saareriiki
2: kätte. Jaa, me ei lepi Melaneesiaga praegu. Me tahame seda...
1: Melaneesia on jah, see nagu saarest ühesõnaga, aga seal on üks riik.
2: Kõlab peaaegu samamoodi nagu raha ühik hakkab kõik see saaresti.
3: See on üks riik, kus ma ei ole käinud kindlasti.
1: Jaa, kindlasti
4: ei ole. Vatuneesia või?
0: Vatuneesia. Me küll ütleme ära, mis on ikka?
1: Vanuatu.
3: Okei, muidugi.
0: See viimane.
1: Ma saan aru, et see ei ole
4: käinud. Puidugi või?
3: Jaa, ei, see ma tean küll seda. Ma ei ole käinud seal.
0: Jaa, lase jääb. Viimane on ka meil. See on, ma ei tea, Jürgen oskab väldada igasugused.
1: Kultrum.
4: Palun uuesti hakkab enniga või?
1: Kultrum.
3: Kultrum, see kõlab nagu ela Afrika poole
4: või? NG Ultrum,
1: jah.
3: Aga ei ole päris kindel.
2: See on riik, kus mina tean, kui ma olen mõelnud sinna minna, et sinna võetakse ainult teatud arv turiste vastu. Ja nad peavad minu meelest maksma, et seda kuningriiki peetakse üsna selliseks kinniseks.
1: Kuningriiks,
4: saad aru.
3: Okei, jälle uus info.
2: Jah, et inimesed, kui on käinud Indias, siis sageli nad mõtlevad, oh, läheks
3: järgmiseks.
1: Ta on täitsa India lähedal, jah.
2: Üsna niimoodi müstiliselt on alati mõjunud.
1: Peetakse kui hästi õnnelikeks inimesteks neid, kes seal
0: riigis elavad. Mulle ei tuleks riik üldse meeldegi, ma arvan.
2: Mul sõbrad aasta tagasi käisid.
1: See oli hea vihja.
2: Ma püüdsin tõesti ka, ma ise ei arvaks ühtegi neist
0: ära. Ei arvaks, jah, see on nii keeruline mäng, et lihtsalt täitsa huvitavad raha.
1: See on keeruline, aga hariv, Andres.
0: Jah. Putani on õige vastus.
3: Mina sain aru, et nüüd ikkagi meil ei ole piisavalt dollareid, et nendes riikides käia.
1: Ja noh, ütleme nii ausalt, et ega sinna loosis, kui sa paneks Kultrum, siis seda ei laulaks ka ära kuidagi moodi.
0: Kuulge, püürmüüdi, kuhu saab tulla vaatama lähiajal?
3: Lähiajal ongi ju siis tegelikult need suurkonsertid ja lisaks seal vahepeal nende suurkonsertide vahele sõidame ka vahepeal Tenerifele.
1: No.
3: Lähme siis 14. november esineme siis Tenerifele eestlastele ja ma loodan ka, et tulevad ka mõned hispaanlased sinna kohale. Et,
0: see on avalik pidu, kui saavad kõik tulla, kes Tenerifel samal ajal on, nii et jätke meelde, kes praegu kuulab raadiot ja plaanib sellel ajal Tenerifel olla, siis 14. november tõepoolest on Tenerifel püürmüüdi kontsert koos Grete Baiaga, nii et tasub tulla kohale, miks mitte?
1: Ja suured kontsertid siis 6. novembril ja 21. novembril, üks siis Noblessneri valukojas Tallinnas ja teine Eesti Rahva Muuseumis Tartus.
3: Täpselt nii.
0: Tasub tulla kuulama, piletid on piletitasku.ee müügil ja mis me oskame soovida, edu ja jaksu teile.
1: Rohkem
0: ja
1: dollareid
4: läheb vaja.
0: No dollareid nende uute lugudega ainult läheb välja.
3: Kahjuks küll, jah.
4: Kuulanki siis jõudsalt.
1: Tundu nagu väga edukas äri.
3: Ega ei ole, jah, see on kunsti ikkagi.
0: Ikkagi kunsti. Aitäh, meil oli külas püürmüüd ja meie nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga Taylor Swifti. Kuulame meie nüüd.

0: Ostoober on Coopis ostukuu . Coopi Maximarketites ja Konsumites . Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter Coopi kaardiga vaid 9,99 ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. kiirusta Coopi .
1: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
2: Alejandro .
3: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
4: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
3: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
5: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit 2,89 . Makita akutolmuimeja tsüklonfiltriga TCL 286 129 eurot . Bauhof.ee .
6: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
7: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad . 9. oktoober Järva kanti kultuurihall , 11. Rakvere teatrimaja , 17. Riisipere kultuurimaja , 18. Nõmme kultuurikeskus , 19. Võru kannel , 20. oktoober Paide muusika- ja teatrimaja .
8: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei .
9: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . hind madalhooajal alates 5000 eurost . küsi pakkumist info@rannahotell.ee .
10: Maximas on lemmikute päevad . Urr , kui odavad . Gurmee kold , ostes 12 tükki aitäh kaardiga , on tüki hind vaid 40 senti . kassitoit Sheba aitäh kaardiga , nüüd 40% soodsamalt . Maxima .
11: kui aken , siis Plasto . Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid . nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa . vali Eestis toodetud kvaliteet . Plasto , aknad põlvest põlve . vaata lähemalt plasto.ee .
12: tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha . tangi vähemalt 20 liitrit , registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises . peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha . tangi , registreeri ja võida . vaata lähemalt alexela.ee .
13: tossud jalga hakkab kuuts pähe ja minek . sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee .
14: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda . Kas tunned midagi ?
15: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
16: Heaga harjub kiiresti . Nutikad hinnad iga päev . kaarautos on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
15: õhuvärskendaja , rätiku .
17: Rimis on Tudis Piip . lõhefilee , kilogramm 12,99 , mango , kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun , kilogramm 1,99 . Rimi , tark valik

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 9:41 saanud, oled raadioga Star FM ja hommikuprogramm on sinuga koos. Meie saame varsti minna nädala vahetust nautima, aga kes seda teha ei saa ja peab tööle hakkama, on Liis Lussmägi, tere hommikust.
2: Tere hommikust, kus juures ma olen täna õhtuni välja, nii et mul saab olema tõeliselt mõnus pikapäevarühm.
3: Mul on hea meel, et sa nii vara jõudsid, sellepärast, et tassin siin hommikul lõpetuseks võtta veel ühe nupukese tänasest õhtulehest, kus Greta Kaupmees kirjutab ja kirjeldab Kait Kalli siis sellist viimast etendust, mida ta teeb monotükkina, võibolla võiks seda ka stand-upiks nimetada, nüüd krõbe koomik nagu ta on, aga siin on üks teema, mida ta käsitleb, saate siis kõik sõna sekka öelda, on see, et tema on näiteks käinud ka ja proovinud baariteraapiat ja ka psühholoogi juures käimist. Ja mis ta sellest asjast arvab siis? Ta ütleb, et baariteraapia on huvitav koht. Sa oled võõra inimesega kolmekesi seal, istud seal naisega, pead läbi kolmanda inimese kuulama seda, mida sa oled 100 korda kodus nagu nii kuulnud. Ja siis sa maksad selle eest. Ja siis tahad sa järgmine kord veel tagasi tulla. Ja kõige rohkem häirib teda psühholoogi juures see, et vahepeal ta näeb, et psühholoog midagi kirjutab, siis ta mõtleb, et mida sa seal kirjutasid. Ja tema on siis nüüd pool tundi rääkinud, aga psühholoog on selline salapärane. Ei taha ennast avada. Kuidas kommenteerite, kas teie kogemused on olnud sarnased?
2: Mulle esmalt meenus seriaalist Sõbrad äkki üks selline tseen ka, kus käidi siis
3: baariteraapias.
2: Seal ei olnud siis baariteraapia, aga oli vist mingi terapeut või niimoodi ja siis ka niimoodi kirjutas ja
3: ja siis vahepeal
2: pani kirja, aga mitte midagi sealt nagu rohkemat ei tulnud. Et mina olen ka käinud korra elus ja baariteraapias. See oli ammu püüdsin meenutada, kui sa seda viitasid siin. Siis, no,
3: oli tolku?
2: Ei, selles mõttes oli tolku, et ma sain aru, et ma olin ise nagu tekitanud sellise olukorra, miks me sinna läksime, eks ju. Ja siis terapeut, noh, lühidalt kokkuvõttes probleem oli selles, et mulle tundus, et minu kaaslane võtab mind enesest mõistetavalt. Ja siis tuligi välja, et jah, et ma olin ju sellise olukorra ise kodus tekitanud, kus ma tegin ette taha kõik ära, ma just kui nagu midagi eeldanud, lasin tal nagu kogu aeg olla, aga see veel hetkel hakkas mind ju väsitama.
4: Ja siis, kui tundub loogiline.
2: Tundub loogiline ja siis kui ma hakkasin jälle...
1: Jah, mulle tundub, et siin on seda patareipassi vaja.
3: Ei, aga kas see on huvitav, et sa räägid nagu seda enam, et see oli palju aastaid tagasi. Ma saan aru, et see probleem muutus.
2: Ei, selles mõttes jah, see probleem mingil määral muutus, aga see oligi ka selles poolest, et mina ju hakkasin ka ise endale otsa vaatama, et ma ei saagi nüüd nagu nii öelda, et nõuda, et kuule Jürgen, et palun ole hea, panusta nüüd sina ka rohkem, sest et sa oled juba aastaid ära harinud, et sa midagi nagu ei tee, on ju. Et see oli ka selline huvitav kogemus, et mina alati olen öelnud, käige, minge, rääkige, jätke oma sõbrad pigem isiklikes probleemidest kõrvale, et las ollagi see terapeut, kes siis erapooletult teiega tegeleb.
3: Ma kujutan ette, kui keeruline on kodus ümber õppida, kui ma olen harjunud, et mu kaaslane, ma ei tea, näiteks teeb kogu aeg süüa oletame, ja nüüd äkki ütleb, et hakka sa ka tegema.
4: Aga mõned juhul see ei ole nagu keeruline, sest et kui sa juba selle probleemi nagu välja tood või nagu osutad sellele, siis võibolla nagu teine lihtsalt ei ole osanud nagu vaadata sinna kohta ja ei teanud üldse, et sellest on mingisugune jama. Ja ongi harjunud nii, aga nüüd kui sa ütled talle või osutad sellele nagu, siis ta ütleb, okei, ma võingi ju siis teha nii enne.
2: Aga Andres ja Jürgen, kas te olete nõus selle väitega, et meesterahvas on suuteline muutuma ainult siis, kui ta päriselt nagu kui raha annad.
4: Andres on ainult siis, kui raha annad, siis nõus muutuma.
2: Et ma ei tea, Pille, sinu kogemus ka, kas või oma tutusringkonna. Sagel öeldakse, et mehed ongi need, kes ei muutu, aga nad muutuvad siis, kui, Andres lõpeta see lause, millal mehed muutuvad?
1: Siis, kui tahame ise.
4: Ma arvan, et nagu ei, ma ei ole sellega nõus, et mehed ei võiks muutuda.
1: Ma arvan küll, et muutunud, me kasvame ka ja ajas lähme, ma ei tea.
4: Aga ma arvan, et see naiste puhul on võibolla sama, aga see on vist inimloomuses üldse nii, et aga meil ongi keeruline võibolla nagu muutuda.
1: Aga mida sa mõtlesid selle?
4: Välja, väga, väga tugevalt välja kujunenud nii-öelda nagu inimese või isiksus on, siis ma arvan, et ongi väga keeruline muutuda. Mingid põhiasjad, kus sa hakkad sama sammu käima või sama ringi, seda ikka juhtub.
1: Aga mis see lause lõpp oleks olnud siis, Liis, mida sa ootasid praegu?
2: Ei, ma ei oodanki midagi, ma lihtsalt tahtsingi teada teie kui meeste arvamus siin.
1: Jah,
3: ma ei kujuta ette, kas seda muutust on lihtne ellu viia siis, kui sul on juba olnud pikk suhe, kus on asjad kuidagi kujunenud. Et ma küll olen näiteks oma suhtes märganud mingid asju, mis meil alguses olid probleemiks või rasked ja kuidas me mõlemad oleme pingutama seda siin sadakorda vist näiteks ka tundnud. Meil on kella aja suhtes olnud mehega väga erinev arusaam asjadest. Ja ma tõesti näen, et ta suudab isegi nagu paremini kella vaadata ka isiklikes asjades ja mina jälle olen väga tegelenud sellega, et ma siis
1: ole kodus rohkem.
3: Ei, et ma püüan, et ma ei vaata kella nii. Ma olen väga see, et kui sa ütled, et kuule homme kell 2, siis ma lihtsalt olen 5 minutit enne kella 2 valmis, aga mehe jaoks tähendab seda, et kell 2 hakkame vaikselt mõtlema.
4: See vist on hästi oluline see ka, kuidas sa sellele probleemile lähened on. Ja. Kui sa nagu kogu aeg hakkad niimoodi agressiivselt sellele probleemile lähenema, siis lõppude lõpuks sellest tekib mingisugune järjekordne nagu hullus. Et võibolla see oskus, et nagu, jah, et nagu mingid asjad häirivad on ju, aga mitte siis hakata nagu kuidagi lärtsuvalt selle peale nagu osutama, vaid ikkagi nagu kuidagi oma vahel rääkides, et tead, et mul ikkagi tegelikult see asi võibolla nagu ei lähe või et kuidagi osutada sellele probleemile ja jõuda võibolla siis nagu
3: ja treenida vahel. Ennast ka ümber, nagu vastu
4: nagu
3: tulema, eks
4: no jaa, et sa ei reageeri sellele kogu aega nagu liiga nagu tuliselt et ma arvan, et see on ka oskus nagu vastu võtta seda nagu, et ma kujutan ette, kui hull see on, kui sul aastast aastasse on nagu sama asi on ja jälle teeb, siis tegelikult tahaks nagu sassi, see nagu, aga siis peaks korra nagu astuma sammu tagasi ja mõtlema, et reageerid kuidagi teistmoodi sellele, et võibolla siis, vat kui targad me oleme.
1: Just on, mida kaasa võtta siia nädalavahetusse, et võtame selle kaasa, Liis Lussmägi jääb sinuga siia stuudiosse. Mina aga tuletan meelde, et homme kell 21.35 tasub vaadata ETV-st rockmuusikali Romeo ja Juliet, mis siis Unibet Areenal suure produktsiooniga oli. Tasub kindlasti vaadata ja tulge kontsertitele ka. Esmaspäeval ja teisipäeval on Vanemuise kontserdimajas Romeo ja Julia gaala kontsert. Ja laupäeval Aleksele kontserdi majas järgmisel nädalal, vabandust pühapäeval.
3: Saarema rallile mine, et vaadake ilma ka, eks ole.
4: Ja täna õhtul tulge veinipaari Chin-Chin, mängin muusikat.
3: Veinipaar Chin-Chin.
4: Chin-Chin.
1: Veinipaar Chin-Chin.
4: Chin-Chin. Mitte lahe. Nagu Chin, vaid
1: nagu Chin-Chin.
3: Mitte mingi vodka-odka.
1: No
2: mina siis
1: jõu,
2: ütlen,
1: ja.
2: Et mina olen täna kodus, et siis, aga ärge sinna tulge.
3: Tulge
2: sinna tulge.
1: Ilmselt nädalavahetust hommikuprogramm on tagasi juba esmaspäeval.

0: lasknud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-es.
2: Nutikad hinnad ka raudtas. Trio Reality LED laelamp 39.90, Pürex praepann 28 cm 14.99 ja voodipesukomplekt alates 5.99. Ostaga ka raudta.ee.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kg 37 senti, kohupiim 1 kg 3.59, lõhefilee nahaga jahutatud 1 kg 11.99. Lidl, alati väärt.
4: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
5: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
8: Ale Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele. Mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem.
9: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
10: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
12: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
13: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kaupluste ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

hea sõber , vaatame üle ka tänase päeva ilmaolud . Temperatuur on 9 kuni 14 kraadi . Tuul on vali 22 meetrit sekundis ja täna siis , nagu arvata on , mitmel pool sajab vihma

sa kuulad raadiot Star FM . Oi, kui tore oli tänane hommik , nii palju vihjeid ja soovitusi saime ka nädalavahetuseks , aga päev , see hall ja vihmane päev möödub nüüd minu seltsis , mina olen Liis Lussmägi ja luban sulle ka mõningaid üllatusi , nii et veeda see päev minuga . Ansambel Queen tervitab sind nüüd .

täpselt nii see päev möödub. Parimate uute ja vanade hittide saatel ja tõeliseid vanu pärle kindlasti jagab veel varsti ka Michael Jackson ning ka Eros Ramazzotti. Ma loodan, sa oskad oma ajaga hästi ringi käia. Me saime täna hommikul küll võimatu küsimuse mängus teada, et keskmiselt kulutame 20 minutit nädalas sellele, et leida üks väga hea parkimiskoht. Kui oled liikluses, siis turvalist kohale jõudmist.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siineksti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. Septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
2: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee. Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron. 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
4: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Seikle koos Magiaga.
8: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
7: Magia, seiklus algab siit.
9: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Maitsi Moka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee.
11: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
14: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaartesega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon.

0: Joon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, küteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab. Sellega samuti korras. Estlander.ee
1: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
2: Ta ei ole kuskile kadunud.
1: Poisid on enamus ajast sinu juures.
2: Tõsi, aga see ei tähenda.
1: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
2: See ei ole tõsi.
1: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
2: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
1: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
3: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
1: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
3: Lavadel alates 7. oktoobrist.
1: Piletid piletilevist.
4: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
6: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
7: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
6: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
7: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
6: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskud.
8: Hea autojuht, sinu jaoks ka loomulikult oluline informatsioon praegu. Jälgi seda, mis toimub Peterburi teel. Seal on teetööd, seal on väljas politsei, seal on toimunud avarii. Nii et absoluutselt väga keeruline on seal praegu siis kuidagi oma sõite teha. Ja Tartu maanteel keskturu juures on ka liiklus hetkel häiritud.
9: Kes seal on?
10: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
9: Muidugi.
10: Aga tuisused ööd ja must jää?
9: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

nagu selles laulus sõnad olid, et ole palun armas ja tule tagasi. Meie hommikuinimesed on tagasi ikka uuel nädalal ja ehk siis juba esmaspäeval läheb välja ka 500 eurot. Tänane kuupäev muide oli 6. mai.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaani pakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Jesk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
9: Kas teate, mis on Kaarklassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Nii kiiresti.
9: Helista või broneeri aeg juba täna.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
13: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
14: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
13: Värske lisaaineteta.
15: Ilma lisaaineteta.
16: Väga hea.
14: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
17: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
14: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
18: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
19: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga Kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot.
3: head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka pealeostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee
16: Tossud jalga hakkab kuuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. sportland.ee
20: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
21: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
26: Ilm on täna tuuline, vihmane, tormine ja sooja täna kuni 14 graadi.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Teddy Swims, temale kuulub siis mahe hääl. Meil on täna 9. oktoober ja muide on ülemaailmne postitöötajate päev. Nii et kui keegi toob sulle täna kirja või ajalehe või mõnevolulise dokumendi, siis tasub kindlasti teda ka tunnustada, sest et see on oluline töö, mida postiljonid üle terve Eesti teevad.

nüüd aga mängin sulle ansambli Tapa ja see on laul Mamma Mia. Võib-olla ka sel nädalal meie hommikuprogrammi kuulates mõnel hetkel reageerisid sa nii, et Mamma Mia, mida nad just ütlesid, aga parimad palad ja rohkem huumorit ikkaga nädalavahetusel kella 8-10.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-es.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tossud jalga hakkab kuuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee.
4: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebile.

0: tahaksid diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Seikle koos Magiaga.
2: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
1: Magia, seiklus algab siit.
3: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
4: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
5: Livenation esitleb Take That! Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That! 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale Sabale.
7: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
8: Jõtt ootete, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ Tooted.ee.
0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
11: Väikese aja pärast kindlasti Sabrina Carpenter ning Nick Kershaw siin raadios Star FM. No kuidas sulle tundub, kui oled täna liikluses, kas see valituul kuidagi mõjutab ka olukorda? Võik nõelda küll, Veisi andmetel on Tallinna linna kaart kuidagi rahulikum, järelikult autosid nii palju ei ole. Praegu siis Laagnateel, Liivalaial, Narva maanteel, Merepuiesteel ja ka Kadakateel mõningates kohtades on natukene sellised ootel hetked, aga need on seotud siis kas teetöödega või mingil muul põhjusel.
12: Kes seal on?
13: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
12: Muidugi.
13: Aga tuisused ööd ja must jää?
12: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

Sabrina Carpenter, kelle kohta öeldakse, et tema on praeguse aja Madonna, uue generatsiooni Madonna. Me oleme nädalavahetuse ootuses ja kindlasti on sul ka mitmed huvitavad plaanid. Millal viimati sa kooli või klassi kokkutulekul käisid? Tahtsime seda täna teada meie perenõukogus. Mõned inimesed on juba Facebookiga kirjutanud ja võib-olla sinu vastus on või puudu.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Farmi, Unisen, Viru keskus.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti. Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
4: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
5: Võrusabas elu teeb ehituse ABC.
6: Meil on kala südames.
7: Sa ei pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
10: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kaupluste või veebist.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
12: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
13: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee Sinu kodu soojus.
14: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
15: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee
16: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6 x 330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
17: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid. -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Weekend.ee Eesti parim valik.
19: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
20: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
21: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus.
20: Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
15: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
21: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
20: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
22: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
25: Täna sajab vihma, ilm on hästi tuuline ja sooja on täna kuni 14 kraadi.
24: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Kas see laul, kus ka tugevalt vihma sõnum tekitas nüüd olukorra, kus tundub, et tänane päev sai veel ka kordades just selline hallikam. Aga meil raadios Star FM paistab alati päike. Soovin sulle head päeva jätku ja uusi ning vanu hitte.

kui kuulad raadiot Star FM , ei saa loomulikult mööda vaadata nendest maailma hittidest , mis aastakümneid on inimesi rõõmustanud . ja siia kõrvale üsna pea juba tuleb nii Queen kui ka Richard Marx . kui sina oled tundnud , et täna võiks olla viimane päev , mil näiteks sa tunned , et võtad hästi vabalt , tahaks paremas vormis olla , siis täna oli meil külas Gert Koovit , kellega oli nii inspireeriv jutuajamine . sa saad mõningaid hetki jagada seda ka meie Instagramist ja kuula , kuidas ka sina juba täna saad tõesti paremas

0: muutnud täiesti Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
2: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
3: Eks see sõltu iga ühest endast.
2: Oled õppinud ilma muutma?
3: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
2: Ja madalad hinnad iga päev.
4: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
5: See on lastekas!
4: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
2: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele. Uksed lukud.ee Siit leiad

0: ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
1: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
2: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
3: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
4: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Poetorm keerutab taas moekeskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
7: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
8: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee
9: Talv on tulekul, ära maga maha! Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee
10: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
11: Tossud jalga hakkab puuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
12: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
13: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
15: Hea autojuht, mul on sulle väga olulised teate, et Tehnika tänaval on toimunud suur avarii, seal liiklus päris pikal lõigul praegu ka on seisma jäänud. Veel on siis just teetööde tõttu nii suur sõjamel kui Peterburi teel liiklus häiritud, Laagnade alguses Liivalaial ja Tuukri tänaval.
16: Kes seal on?
17: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
16: Muidugi.
17: Aga tuisused ööd ja must jää?
16: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com, turvaliselt teel.

sellised lembe momendid. Aitäh, Michael Learns to Rock. Nädalavahetus loomulikult tuleb ilus, kirev ja põnev. Kui sa hommikuti tahad head seltskonda, kuula ikka 8 ja 10 vahel meie hommikuprogrammi Parimaid palasid.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: AJT Ooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJT Ooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJTOoted.ee.
7: Alejandro.
8: Alejandro. Olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetika suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
11: Kui auk on sokis, on külm.
12: Jaa, kohe on tunda.
11: Kui auk on katuses, märg.
12: Jaa, rõske ka.
11: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
12: Kuidas nii?
11: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
12: Ja madalad hinnad iga päev.
13: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht.
14: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
15: Noormees, näidake oma kotid ette.
16: Ma ei näita oma kotte ette.
17: Milles probleem on?
15: Näida kotte näidata.
17: Te ei taha oma kotte näidata.
16: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
18: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
19: 9. oktober Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktober Paide muusika ja teatrimaja.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
7: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
4: Tähelepanu!
20: majaomanik . Kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . Suurim küttesüsteemide müüja , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . See on Toru Jüri . Vaata kohe torujüri.ee .
21: Volkswageni festival on alanud . See on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . Vaata lähemalt volkswagen.ee .
22: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti . 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas . Piletid piletitaskus .
23: ära maksa all Raido tüüpidele . Parem tee oma kodu ise korda . Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90 . Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90 ja Sile siseuks M6 koos ukselängidega vaid 95 eurot . Bauhaus.ee .
24: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Peakapsas 1 kilogramm 37 senti , kohupiim 1 kilogramm 3,59 , lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99 . Lidl , alati väärt .
25: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
26: sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot Star FM .
27: parimad uued ja vanad hitid , raadio Star FM .
28: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
29: ja nädalavahetuse ilma kohta , ega mul muud polegi öelda , kui et sajab vihma , kohati on sadu tugev , tuul on ka valin , nagu aimata on . ja temperatuur , kui täna on 14 kraadi , siis homme vaid 8-13 .
30: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Täpselt 5 minutit üle ühe näitab kell. Meil on reede, kui kiirelt on see töönädal läinud. Ja kui veel ka praegu loed sa tunde, et saaks minna koju pere juurde või sõpradega näiteks täna õhtul välja, siis eks mina siin raadios Star FM olen selle aja sulle heaks kaaslaseks. Nii et naudi!

0: No nii, hea autojuht, kuidas sul läheb? Tallinna linnas liigeldes praegu märkad kindlasti, et Pardi digipargi juures on liiklus seisma jäänud. Liivalaiol on päris korralik ooteaeg, samamoodi ka Pae tänaval ning Peterburi teel.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiirees. mobiire.ee
4: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. Oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo 13.99. Maitsimoka delikates hakk liha 300 grammi 1.69. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist. Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
7: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
10: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
11: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.

poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee

0: 24 pluss liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
1: Livestation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
2: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tossud jalga hakkab kuuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. sportland.ee
5: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
6: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

Telefonikõned igapäevaselt meie elus mängivad väga olulist rolli, nii meil ka siin raadios, eelkõige hommikuprogrammis, kus sel nädalal helistasid meile nii lähedalt kui ka kaugelt, sest et sünnipäeva mängus sa väga tahtsid saada 500 eurot endale. 6. mai oli täna õige kuupäev, raha jäi meile alles. Me kasvatame seda just kui jutumärkides, ehk siis esmaspäeval hoiame hellalt ikka seda 500 eurost kui püüri siin laual olemas, sest et kell 7.15 on jälle esmaspäeval sünnipäeva mäng.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 Noika 3.
2: Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kilogramm 37 senti. Kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Lidl, alati väärt.
4: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
7: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
8: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
9: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
11: 9. oktoober Järvakanti kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru kannel, 20. oktoober Paide muusika- ja teatrimaja.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
14: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid miinus 25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised Maxima.
15: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
16: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Graba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
19: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
19: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
19: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
19: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
7: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini. Ära
20: maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja Siles iseuks M6 koos ukselängidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
21: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
22: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter Coopi kaardiga vaid 9,99. Ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Coopi!
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
26: Mul on nii hea meel, et saan soovida sulle ilusat reede jätku ja Tallinnas raadio Star FM aknad, aga on hetkes ka päike välja tulnud, aga on näha, et tuul on vali. Paljudes kohtades täna sajab vihma, sooja on kuni 15 kraadi.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Milline mõnus kulgemine väljas kergelt tibutab, on selline hall reedene päev olnud ja just õige meeleolu tänula raadiole Star FM saab ka loodud. Mina olen Liis Lussmägi, loodan, et sul on kõik hästi ja kui juhtumisi on juba sinu töönädal läbi, siis naudi kõike seda, mida nädalavahetus selle pakub.

0: Selle lauluga meenus loomulikult suvi ja jalgpall. Uskumatu, aga oktoobrikuu on kohe-kohe poole peal ja kas sa tead, et meie juba oma raadioga teeme väikest viisi ju ka jõuluplaane, sest ka sel aastal me tahame selle detsembrikuu sinu jaoks teha väga eriliseks. Aga niimoodi ongi, et kuulates raadiot Star FM, sa just kui saad igal hetkel erinevaid aastaaegasid kogeda. Täna hommikul ju sünnipäevamängus oli meil 6. mai. 500 eurot jäi meile alles, me jagame seda juba esmaspäeval jälle ikka kell 7.15 ja seda Eesti Loto abiga. Ma mängin sulle hea sõber Harry Stylesi, kindlasti kuuled sa ka Phil Collinsit ja kuna tänane päev on olnud nii tuuline ja vihmane, siis ma mahutan siia vahele ka ühe väga legendaarse eestikeelse laulu, see on Vello Orumets ja Vihm.
1: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
2: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
3: Eks see sõltu iga ühest endast.
2: Oled õppinud ilma muutma?
3: Ei! Küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
2: Ja madalad hinnad iga päev.
4: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
2: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri Alevikus.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Seikle koos Magiaga.
11: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
10: Magia, seikles algab siit.
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust.

0: leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Aga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
1: Ma luban olla hommikutis ju kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
2: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
1: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
2: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
1: Vist ei jõudnud.
3: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
4: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
3: Lavadel alates 7. oktoobrist.
4: Piletid piletilevist.
5: Jõttu ootad, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttu ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottootad.ee
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee
9: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
10: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
9: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
10: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
9: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskud.
11: No küll on tore, et üsna kohe juba jätkab Daagöö ja lauluga teine Kadriorg. No vaatame, kas Kadrioru piirkonnas praegu on ka Tallinna linna liikluses midagi sellist, mis võib-olla liiklust väga sujuvaks sulle ei tee. On siis teada antud, et nii Pronksi kui ka Narva maanteel ristmikul on toimunud avariim, seal liiklus häiritud. Samamoodi vaata, kuidas siis Tammsaare tee ja ka Rahumäe tee ristmikul on väljas politsei. Linnu teel on liiklus häiritud ja soovin ikka sulle vaid turvalist liiklemist.
12: Kes seal on?
13: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
12: Muidugi.
13: Aga tuisuse tööd ja must jää?
12: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

peni nurka veab. Ja enne surma naeratab.

see laul oli nagu mingisugune loit, sellepärast, et raadio Star FM akna taga on näha, vihm jäigi automaatselt järgi. Phil Collins, Shipnotic ja kindlasti Nublu ning Vaiko Eplik ka enne kella kolme kõlavad. Sa kuulad raadiot Star FM ja nii nagu Vello Orumets ütles, et meie arm on jääv, siis mina võin öelda, et see, mis kindlasti jääb järgimisel nädalal sulle oluliseks märksõnaks igal tööpäeva hommikul, on kindlasti ka võimatu küsimuse lahendamine, sest et minu arvates on nii põnev kaasa mõelda, et kas nii nagu meie hommikuinimesed väidavad, tegelikult võib olla ka sinu enda elus. No näiteks, võtame ette tänase küsimuse, kus siis vastus oli see, et parkimiskohta me otsime keskmiselt 20 minutit nädalas. Elades Tallinnas on see ju täiesti tavaline, isegi kui lähed kauplusesse, siis no kuhu pagan ma selle auto pargin, kui kõik ka samal ajal just tiptunnil on kauplusesse sattunud. Aga hea, meie hea meeleolu just hommikuprogrammiga on sinuga nii sotsiaalmeedias kui ka koduleheküljel starfm.ee.

0: muutnud täiesti Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui auk on sokis, on külm.
5: Ja kohe on tunda.
4: Kui auk on katuses, märg.
5: Ja rõske ka.
4: Aga kui lähen deposse, hakkab südamel kohe soe.
5: Kuidas nii?
4: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
5: Ja madalad hinnad iga päev.
1: Ilma tead, et vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
1: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
7: See on lastekas!
1: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
8: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
9: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
10: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee
8: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
11: Tähele! tähelepanu majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
12: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti . 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas . piletid piletitaskus .
13: tossud jalga hakkab kuuts pähe ja minek . sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
14: ära maksa olla aidatüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
18: Hea sõber, sulle ka nädalavahetuse ilmast ja nii laupäev kui ka pühapäev on meil vihmased. Sadu on kohati tugev, tuul on ka vali ja temperatuur on homme 8-13 graadi. Radio Star
17: FM. Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja nii see päev jätkub siin Star FM-is. Rõõmus kohtumine igal juhul. Minu nimi on Liis Lussmägi, loodan, et sul läheb hästi. Ja kuna nädalavahetus tuleb selline hästi toimekas ja tegus, toimub näiteks ju ka Saarema ralli ja ühteist on kindlasti sul ka oma perega ette võtta, siis tea, et nädalavahetuse hommikuti, kui juba varakult lähed liikvele, siis kella 80 vahel ka saad kuulata raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki. Ja kindlasti head muusikat minu poolt sulle varsti Karl-Erik Taukar, aga praegu Rick Astley.

juba saabuval pühapäeval TV3-s, kui eetris on laululahing ja juba esmaspäeva hommikuprogrammis kindlasti keegi nendest vahvatest tegijatest on meil ka hommikuprogrammis, et kõige värskemaid emotsioone jagada. Nüüd aga mäletad 80-ndatest üht sellist saksa ansamblit nagu seda on Alphaville. Forever Young on laul, mis jätkab nüüd.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Olen Prismas ja ausalt öelda on siin praegu täielik saagi uputus. No väga!

0: iga päev.
1: Tossud jalga hakkab uuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
2: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus. iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Nii kiiresti.
8: Helista või broneeri aeg juba täna.
10: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
11: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid Piletilevist.
12: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee Eesti parim valik.
14: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
15: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
16: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
17: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
19: Ostuber on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter koopikaardiga vaid 9,99. Ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Koopi!
7: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
2: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
7: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
2: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, Soomaa.

0: on piiratud koguses.
1: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletitaskud.
2: Kohe-kohe jätkab Smilers lauluga ahvatlused. Aga jutumärkides liiklusahvatlused hetkel kohe kindlasti ei ole. Ülemiste keskuse ümbrus, Sikkupilli keskuse ümbrus ning ka kõik see, mis toimub Tallinna ülikooli juures. Nendes piirkondades on praegu liiklus mingil põhjusel tõesti väga, väga selline seisu lähedane ja politsei on praegu Toom puiestel. Igal juhul soovin sulle turvalist liiklemist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com. Turvaliselt teel.

see oli täpselt selline laul, mille järgi on väga hea tantsida näiteks oma kooli või klassi kokkutulekul. Aga millal sa viimati sellisel kokkusaamisel käisid? Mõned vastused, mis on meie Facebookis kirjutatud. Mariana ütles, et sel suvel ja Raina ütles, et pole kunagi käinudki. Ja veel näiteks Raido ütles, et umbes kuu aega tagasi sai 30 aastat gümnaasiumi lõpetamisest ja nii said nad ka oma seltskonnaga kokku. Minu arvates on vahva ikka aeg-ajalt oma vanu kooli ja klassikaaslasi näha ning teada saada, kuidas kellelgi siis eluga kulgenud on. Aga meil raadios Star FM ikka uued ja vanad hitid, Nick Kershaw väikese hetke pärast, aga praegu Olivia Dean.

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru Keskus.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
5: Kui auk on sokis, on külm.
6: Jaa, kohe on tunda.
5: Kui auk on katuses, märg.
6: Jaa, rõske ka.
5: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
6: Kuidas nii?
5: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
6: Ja madalad hinnad iga päev.
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus iga sampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
8: Meil on kala südames.
9: Sa ei pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
10: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
11: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas koha peal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
12: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab Hesburgeri moodi.
13: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoo.
18: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
19: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
20: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
21: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaartesega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras. Estlander.ee.
22: Ma luban olla hommikutis ju kaises nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast sõlt lahti.
23: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dušš.
22: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
0: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
22: Vist ei jõudnud.
1: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
2: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
1: Lavadel alates 7. oktoobrist.
2: Piletid piletilevist.
23: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
24: Ära maksa on raidotüüpidele.
25: Parem tee oma kodu ise korda.
26: Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90.
27: Peenpahtel Escaro Fine Pille 5,90.
28: Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
29: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
30: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
31: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
32: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
33: Tervitan siin raadiost Star FM. Kuidas me homse ilmaga hakkama saame? Ikka vihma ja tuule saatel ja homme päeval temperatuur 8-13 kraadi.
32: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

nii täpselt ongi. Tunne, et just kui kõik on olemas, aga õigeid sõnu lihtsalt ei leia. Ja Ever David tegi siis sellest tundest terve hiti. Aga meil ei ole mitte mingisugune probleem olla sinu heaks kaaslaseks. Oodata koos sinuga mõnusat nädalavahetust ja teeme seda ikka uute ja vanade hittide saatel. Minu nimi Liis Lussmägi. Nii et naudi ja ilusat pärastlõunat sulle!

oleksid väga õnnelik ja täpselt tunneksid end justkui taevas, kas siis pilvel number 9 või 7, mis iganes su õnne number on, kui sa sünnipäeva mängus saaksid endale 500 eurot. Sel nädalal meil võitjat ei olnud, aga me väga loodame, et uuel nädalal on juba hoopis teissugused mustrid ja rõõmud, nii et sünnipäeva mäng jälle esmaspäeval kell 7.15. Aga nüüd Too Sweet ja Hozier on see, kes raadios Star FM jätkab.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
5: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
6: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
7: Eks see sõltu iga ühest endast.
6: Oled õppinud ilma muutma?
7: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
6: Ja madalad hinnad iga päev.
8: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väiksem oht.
9: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
10: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
12: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
13: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Farmi koorene jogurt 400 grammi, soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima, see mis vaja.
14: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
15: Nii kiiresti.
14: Helista või broneeri aeg juba täna.
16: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
17: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
18: Ole Plus on alanud! Kaup 24

0: liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
1: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
2: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
1: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
2: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
1: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitask.
3: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
4: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas. Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
5: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
6: Tere!
5: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
6: Kuule!
5: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
6: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
5: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
7: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid miinus 25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
8: Bon Jovi on see, kes kohe teeb igasuguse autosõidu kohe romantilisemaks oma lauluga Always. Aga jälgime siis praegu liikluspilti ja Tallinna linnas loomulikult on ju tipptund ja see tähendab seda, et nii Tammsaare teel, Järvevanal kui ka Peterburi teel, Tartu maanteel, Liivalaial, Suur-Ameerika tänaval, Tehnika tänaval, Pärnu maanteel ja ka Narva maanteel on liiklus päris korralikult umbes ja avarii on toimunud Ahtri tänaval.
9: Kes seal on?
10: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
9: Muidugi.
10: Aga tuisused ööd ja must jää?
9: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

see oli Paradiisio ning Bailando, aga sel nädalal me saime tänu hommikuprogrammile teada, et no elus ei ole alati kõik nii paradiisi maiguline või igapäevaselt baila-baila. Priit Pius ja Karl Kermes rääkisid etendusest Üksik visa, mis on lugu siis paari suhtest, lahutusest ja vanemlusest. Ja kui ikkagi ka sina tahad nädalavahetusel näiteks olla just heas seltskonnas, päev algab ka mõnusa huumoriga või väga arukate mõtisklustega, siis meie hommikuprogramm on sinuga koos laupäeviti ja pühapäeviti ka 8 ja 10 vahel. Nüüd, aga hea sõber, ma mängin sul artisti, kes on tänu muusikale saavutanud väga-väga palju. See on Alex Warren ja laul Fever Dream. How did

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: Kui auk on sokis, on külm.
3: Ja kohe on tunda.
2: Kui auk on katuses, märg.
3: Ja rõske ka.
2: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
3: Kuidas nii?
2: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
3: Ja madalad hinnad iga päev.
4: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Või näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 9. oktoober Järvakanti kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
14: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
15: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
16: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
17: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
18: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
19: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
2: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
20: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
21: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9-18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
22: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
26: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
27: Mõnusat õhtut sinu lemmikraadioseltsis, see on Star FM ja ilm lubab meile nädalavahetuseks vihma. Nii et oled sa rallil või oled sa nii sama ringi sõitmas, vihmakeevid ja kummikud alati kaasa. Homme päeval on sooja 8-13 graadi.
25: Raadio Star FM.
28: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

George ja Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? See on see laul, mille Boy George koos oma bändiga laulis sisse muide ühe korraga, nii et hiljem ei tehtud mitte ühtegi parandust ka. Ja see laul viis ju britid omal ajal ka edetabelites esikohale. Ega Boy George ongi alati selline hästi karismaatiline ja suurepärane artist olnud. Aga ma loodan väga, et sul oli suurepärane nädal. Nüüd juba saad nautida nädala vahetust ja võta raadio Star FM ka igal sammul endaga kaasa. Minu nimi on Liis Lus.

0: see oli Sadu ja loo pealkiri Põud. No Tallinna linna liikluses autode osas kindlasti põud ei ole. Praegu on teada antud, et lennujaama juures on toimunud avarii. Ja seal Tartu maanteel on siis praegu päris korralikult liiklus seisma jäänud. Narva maanteel samamoodi, veel on siis Paldiski maanteel ja ka Koskla tänaval liiklus häiritud teetööde tõttu ja politseid silmad saa Toompuiesteel, Põhjapuiesteel ja Tammsaare teel.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
5: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
6: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kilogramm 37 senti. Kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Lidl alati väärt.
7: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
8: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
9: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
10: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delicatess hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
12: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
16: See

0: mõtle koos Magiaga.
1: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
0: Magia, seiklus algab siit.
2: Limetation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Villeroy & Boch veiniklaasid 4 tükki, Coopi kaardiga vaid 29,90. Ja Persil Color pesukeel kapslid 100 tükki vaid 24,99. Kiirusta Coopi.
4: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
6: Tossud jalga hakkab kuuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
7: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jysk.
8: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.

Sellised laulud jutumärkides on ohtlikud, sest et kohe tekib selline tunne, et tahaks ka reisile minna. Lisaraha alati aitab ju reisi teoks saada ja sel nädalal meie sünnipäeva mängus näiteks me pakkusime välja ju kuupäevad sulle 6. mai või siis muuhulgas oli ka 3. märts. Raha välja ei läinud, aga me ei ole kurvad, sest me teame, et uuel nädalal kõik võib muutuda ja sünnipäeva mäng ongi siin Star FM-is tööpäeviti kell 7.

0: läinud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoo.
2: Nutikad linnad ka rautas. Elu puusmarakt kuni 130 sentimeetrit. 5,99. Grunderi akulehe puur 49,90. Ja Household turvajalatsid 24,90. Ostaga ka rauta.ee.
3: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
4: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
5: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 9. oktoober Järvakanti kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
9: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
10: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
11: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
12: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
13: Nii kiiresti.
12: Helista või broneeri aeg juba täna.
14: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
15: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
16: Võlusavaks elu teeb ehituse ABC.
17: Poetorm keerutab taas moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
18: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
19: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 2,60. Maxima.
20: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. head lotoõnne soovib Eesti Loto.
13: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Tossud jalga hakkab uuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
22: Ära maksa olla aidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
23: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
25: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
26: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
27: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
28: Hea sõber, sulle ka nädalavahetuse ilmast ja nii laupäev kui ka pühapäev on meil vihmased. Sadu on kohati tugev, tuul on ka vali ja temperatuur on homme 8-13 graadi.
29: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

on inimesi, kes kuulavad seda laulu kui lihtsalt üks raadiolugu, aga tegelikult on see ju mälestus laul ühele räpparile, kes oli Faith Evansi, kelle hääl ka siin laulus kõlas, oli tema abikaasa. Aga see tuttav kitarrikäik, mis siin laulus ka kõrvu jäi, oli The Police Lost Every Breath You Take. Nii et selle loo kohta Album Missing You võib rääkida väga mitmeid lugusid. Ja mitmed lood olid ju sel nädalal ka raadioga Star FM. Olen Liis Lussmägi ja endiselt ütlen sulle, et kui sa teed nädalavahetuseks plaane, siis võta ka meie hommikuprogramme endaga kaasa. Ja laupäeviti ja pühapäeviti on nad ka koos sinuga ikka kella 8:10.

No kahjuks on nii, et siin raadios Star FM need laulud võivad jääda õhtu jooksul kummitama, aga need on head, parimad uued ja vanad hitid. Meile meeldib aga see, kui sa leiad selle aja, et käia ka meie perenõukogus ja täna oled sa kirjutanud, millal viimati klassi või kooli kokku tulekul käisid. Jane ütles, et see oli aasta tagasi, aga ütles, et pole kunagi käinud ja Piret lisas, et 3 nädalat tagasi. Mina ka alati ootan just selliseid üritusi, nii tore on näha oma endisi klassi või kooli kaaslasi ja viiend kurssi, et kuidas kellelgi ka elu läinud on. Meie õhtu läheb siit poolt edasi aga Petsu poisiga. Ma mängin kindlasti Annie Lennoxit ja praegu Modern Talking.

0: Enne veel, kui Anne Lennoks võtab järje üle, saaden kurssi viia ka tänase päeva viimaste liiklushetkedega ja olukord on Tallinna linnas väga mõnusasti kontrolli all. Praegu siis Tammsaare teel on mingisugune veel selline hilisem toppamine jäänud ja Ülemiste keskuse juures on toimunud avarii, mis tähendab seda, et ummik on päris korralik, see ulatub kuni siis vana Tartu maanteeni välja, sealt ka veel veidi edasi, nii et kui sa sõidad praegu Peetri suunas, siis kindlasti läheb sul rohkelt aega.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
4: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
5: Registreeruge kohe! Sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
4: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
5: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
6: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksed Lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
7: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
8: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
9: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
10: Mujalt kallimalt osta. Pole seda.

0: väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
3: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
4: Mis on armastus?
5: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
4: On ta tingimustega või tingimusteta?
5: Armastus on tingimusteta.
4: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest.
5: Jah.
4: Asete püssikaid ja jahil.
5: Paneme ka nõusid masinasse.
4: Õigesti.
5: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
4: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
5: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
4: Et naised on muidugi nõrgemad on ju vaja kaitsta.
5: Minugi poolest, naised võivad minna õppida tai-boksi, aga näed, millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
4: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
5: Naine on vaba.
6: Priit Pius ja Laura Peterson.
5: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
6: Lavadel alates 7. oktoobrist.
5: Piletid piletilevist.
7: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiir ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee.
8: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
9: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
10: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
11: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee. 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
5: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
7: Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
9: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske!
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea!
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
5: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
3: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
7: Ta ei ole kuskile kadunud.
6: Poisid on enamus ajast sinu juures.
7: Tõsi, aga see ei tähenda.
6: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
7: See ei ole tõsi.
6: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
7: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu
6: suhu. Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
8: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
6: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
8: Lavadel alates 7. oktoobrist.
6: Piletid piletilevist.
9: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
10: Tossud jalga hakkab uuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
11: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
13: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
14: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
16: Tervitan siin raadiost Star FM. Kuidas me homse ilmaga hakkama saame? Ikka vihma ja tuule saatel ja homme päeval temperatuur 8-13 graadi. Raadio Star
17: FM. Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: No täiesti Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
2: Kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
3: Saate toovad teieni Farmi Unisen Viru keskus.
4: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimisel peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.
9: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee
11: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
12: Tere!
11: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
12: Kuule!
11: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
12: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
11: Oh, jah, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Ajoittooted.ee
13: Ikka! Loomad soovitavad, meie valmistame! Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks! Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee
14: Kuum, kerge, külm, magus, kohv! Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
15: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
18: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9-11. Oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
5: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
7: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
8: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
9: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
10: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
11: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Tossud jalga hakkab puuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
13: Mis on armastus?
14: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
13: On ta tingimustega või tingimusteta?
14: Armastus on tingimusteta.
13: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest.
14: Jah.
13: Kasvate püssikäite jahil.
14: Paneme ka nõusid masinasse.
13: Õigesti.
14: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
13: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
14: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
13: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
14: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegipärast enamik naisi seda ei tee.
13: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
14: Naine on vaba.
15: Priit Pius ja Laura Peterson.
14: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
15: Lavadel alates 7. oktoobrist.
14: Piletid piletilevist.
16: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
17: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
18: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
19: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kommide segu 7 lemmikut , Kalev 1 kilogramm 9.99 ja kassisööt Sheba 4x85 grammi 1.99. Rimi , tark valik .
20: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
21: ilma teeb hüpoteeklaen , aitame su plaanid käima lükata , hüpoteeklaen.ee .
22: mõnusat õhtut sinu lemmikraadioseltsis , see on Star FM ja ilm lubab meile nädalavahetuseks vihma . nii et oled sa rallil või oled sa niisama ringi sõitmas , vihmakeevid ja kummikud alati kaasa . homme päeval on sooja 8-13 kraadi .
21: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
2: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni talle Unisen Viru keskus.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
7: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
8: Ah, Jott, ootate, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ Tooted.ee.
9: Saba lemmikloomapoes leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
10: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
12: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia, Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid, piletilevist.
15: Tee vitt. D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
16: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul, aga dokumentatsioon. Mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
10: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
11: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
10: ütle seda, mida sa päriselt arvad.
14: Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
15: Ta ei ole kuskile kadunud.
14: Poisid on enamus ajast sinu juures.
15: Tõsi, aga see ei tähenda.
14: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
15: See ei ole tõsi.
14: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
15: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
14: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
16: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
17: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
16: Lavadel alates 7. oktoobrist.
17: Piletid piletilevist.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
19: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
20: Hea sõber, sulle ka nädalavahetuse ilmast ja nii laupäev kui ka pühapäev on meil vihmased. Sadu on kohati tugev, tuul on ka vali ja temperatuur on homme 8-13 graadi.
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Livenation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: Jõttu ootad, tere. Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttu ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõttuootad.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirte juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined neli pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul, aga dokumentatsioon. Mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
6: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
7: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Jõttuutete, tere! Kuidas sa näidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakkime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee. Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Jott ootate, tere! Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarme. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootad.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market.

saatnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: hõredad
1: nii läheb meil siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: Noh, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoiss. Muidu või, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Ja, siis, nimi on ikka pataripoiss.
1: Siis
2: ja
1: anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
2: Mulle meeldis, siis Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Oh, kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päästab

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: hõredad
1: nimetame neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoisse. Muidu, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoisse, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, siis, nimi on ikka pataripoisse.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoisse.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Ville oskada rääkida.